0: Ինչ կմաղթեք նորա կոչիկին, որը վաղը պետք է գնա բանակ։
1: Խաղաղ ծառայություն։
0: Խաղաղ ծառայություն, անփորձանք ծառայություն։ Ամենալավն ու բարին, բարի ծառայություն քեզ, մազերը չմոռանաս կտրես։

Yeah.

Գան չէ հողը, գգան չէ իր զավակները բայքարի։ Հողին գան չին գարձականք են մեր ժողովուրդին ազնվակույն զավակները, և ուկան անոն, ուկան հարյուրներով, ուկան հազարներով, և գկալեն վար ճամպեքով արևների։ Հայրենիք իմ անմահանուն, զավակներդ են անմահանուն, զավակներդ հողի համար հող են դառնում։ Մեր հրաշք դղոց արինով գնկված հաղթանակները պիտի գրավեն հայոց նորօրյա պատմության շքեղաքույն էջերը, պիտի շարունակվի հայրենիքի ազատագրության երդումով զենք կրկած պետային մղած գյանքի և մահվան պայքարը, մինչև որ ազատագրվին բռնակրված բոլոր հողերը, մինչև որ վերջին թշնամի զինվորը թուրս շպրտվի հերոսական Արցախի հողերեն։ Գգան չէ հողը, գգան չէ

0: Շահան Քանթահարյան, Լիբանանի ազդակամ Բաքրութեն են։
1: Որպեսի բետագանանան հայտադի օրագարկերը։ Հայտադի համագարկի համահայկական խորհրդաժողովի բացման նիստին հնչած հայտարարությունները գգետրոնանային ներքին մարդարավերին գործող իշխանություններու կողմէ հայտադ հասկացողության դեմ բացված համազարգին վրա։ Իրավամբ հաստատելու համար այն, որ ոչ միայն ներքին առումով պայքարելու հրամայական է գշեշտվի այս կերպով, այլ նաև արդակին ճակատի վրա բազմապատկելու աշխատանքները, իշխանություններով թողած մեծ բաց է լրացնելու միտումով։ Այս խնդիրը սակայն ունի իր պատմականը։ Պետք է արձանագրել, որ հայտադ հասկացողության դեմ Հայաստանի առաջին իշխանությունները արդեն հրապարակային բացասական դիրքորոշում որդեգրեցին։ Ակունքները այս բոլորին կանգնած են Հայաստանի վերանկախացման առաջին օրերուն պետության ղեկին հայտնված ուժին մոտ, որ առաջին ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը դուրս բերավ Երևանի արդակին քաղաքականության օրագարկերեն, Սպյուրքին ուզեց վերաբահել միայն Հայաստանի արդակին քաղաքականության զորակցելու գործառույթ, Արցախի լուծման համար առաջացրեց ժելեզնովոցկիական լուծում կամ խաղաղություն, թե պատերազմ լրջանալու բահի ընդրություն։ Ազգային կաղապարախոսությունը համարեց կաղաքական գեղծ թագեգորիա, հայրենիք հասկացողությունը բարձապանեց այսօրվան Հայաստանի սահմաններով միայն, հայտադականություն, նարինջ ուդողներ, արավելապաշտություն, ցևագերպումները կպատկանին առաջին իշխանությունները պարաբաշարին և անոնց կողմէ արդայդված միտքերուն։ Այսօր այս կաղապարախոսությունն է, որ ավելի գոշտ սելացևերով, ավելի հագաբեդական թերսևորումներով, սահմանադրության խախտումներով կգիրարգվի։ Կաղապարախոսությունը նույնն է։ Արդարության համար սակայն պետք է արձանագրել, որ առաջին իշխանություններուն օրով թեժ բանավեճերը և քննարկումները ետք մշակվեցավ անկախության հռչակագիրը, որ ստացավ նաև սահմանադրական իրավականություն։ Այս կաղապարախոսությունը դաբարեցավ, երբ զուջումներու սահմանը հատվեցավ և իշխանությամբ։ Ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը վերադարձավ պետական օրագարկ։ Արցախի ինքնորոշման իրավունքը ընդունվեցավ հիմք բանակցային գործընթացի։ Սպյուրքահայության դրվեցավ հնարավորություն Հայաստանի քաղաքացի դառնալու։ Ընդունվեցավ համահայկական հռչակագիր, ուր նշում կար Սևրի պայմանագիրին ու իրավարար վճիրին այժմիական նշանակության։ Հայտադի թավանած արժե համագարկն ու առաջադրանքները կվերաթարնային պետական քաղաքականություն։ Այս խնդիրներուն պատմականի հիշեցումը կնպատակացրե ոչ անպայման այս կաղապարախոսության ակունքներուն կանգնած ուժերը մատնացույց ընել, որքան հետևցնել, որ այս օրագարկերը անպայման կվերապետականանան։ Հիմնականը սակայն ժողովուրդին մոտ այդ առաջադրանքներու և արժեքներու բաղաբանման համար դժվար, սակայն հետևողական աշխատանքը անվհատ շարունակելն է։ Չարդոնելը, որ ժողովրդապոխություն դեղի ունենա հայրենիքի մեջ, ինչ որ շատ ավելի խորքային խնդիր է, քան իշխանապոխությունը։ Ժողովուրդին անունով այսօր այս կաղապարախոսությունը հարաճ դանողները գկիդակցին, որ նախքին հագահայտատ աշխատանքը դաբալած է։ Պետք է գիտակցին նաև, որ այս մեկն էլ կդաբալի և հայտադի օրագարկերը վերստին կպետականանան։ Սահմանադրության փոփոխության մերժումը համաժողովրդային հանրակրվեով ինքնապերապար գարաշնորթ է հայտադի առաջադրած օրագարկերու վերապետականացման, որուն համար հրամայական է ժողովուրդի մոտ համախմբված և անդադրում աշխատելը։

0: Orban Durera, Vilma Guyumcan.
1: Արև սիրելուն գնդիրներ, Ռուսական Ռուսատոմ ընկերությունը Հայաստանին առաջարկած է նոր գորիզային գայանի շինություն։ Այս մասին հայտնած է Ռուսական Պետական Համագործակցականի դնորեն Ալեքսեյ Լիխաչովը Հայաստանի ղեկավարության հետ բանակցություններու ավարտին։ Խոսքը չուրով սարեցվող չրային գորիզային գայանի մասին է, որ կաշխատի 1000 մեգավատ բնական էլեկտրական հզորությամբ։ Լիխաջով հայտնած է, որ Ռուսատոմը կգառուցի այս տեսակի հյուրիական գայան Հնդկաստանի և Իրանի մեջ։ Ան վստահեցուցած է, որ այդ բլոկներում մեջ համատրված են 3 առավել սերունդի անվտանգության համակարգեր։ Ըստ նոր այդ առաջարկը լավագույնն է համաշխարհային շուկային մեջ եղածներն։ Ան առաջարկներ ներկայացուցած է նաև գորիզային էլեկտրագայանի գայանի փոքր և միջին հզորության մյուս գայաններու գառուցման և հավանական գործիքագազմերու վերաբերյալ։ Իսկ ըստ Հայաստանյան կողմին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպած է Ալեքսեյ Լիխաչովին հետ, անոնք քննարկած են հայկական գորիզային էլեկտրագայանի երկրորդ բլոկի շահագործման ժամկետի երկարացկման աշխատանքները, ինչպես նաև նոր գորիզային գայանի գառուցման վերաբերյալ ռուսական կողմին առաջարկները։ Վարչապետը հայտնած է, որ կշարունակեն քննարկումները նոր գորիզային գայանի գառուցման վերաբերյալ միջազգային գործընկերներն ստացված առաջարկները և որոշում պիտի դան հարաճիգային։ Փաշինյան ընդգծած է, որ վերջնական որոշումը պիտի գրե բացառապես տնտեսական բնույթ, հաշվի առնելով կինը, որակը, անվտանգությունը, ժամկետները և երաշխիքները։ Հայաստանի իշխանության և հայ առաքելական եկեղեցվո միջև արջագադումը քննարկվեցավ նաև Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովին մեջ։ Այս մասին հարցը Ստրասբուրգի մեջ բարձրացուց բրիտանացի պատգամավոր վեհաժողովի պահպանողականներու խմբակցության անդամ Էդվարդ Լեյը անոր հաղորդեց քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցության պատգամավոր Հրիփսիմե Գրիգորյանը, վստահեցնելով, որ Հայաստանի կառավարության նպատակը ընդհակառակը եկեղեցին պաշտպանելն է։ Նշենք, որ պատվիրակները կքննարկեին հայաստանյան խորհրդարանական ընտրություններուն վերաբերյալ վեհաժողովին մեջ վերջնական դեղեկագիրը, որուն մեջ ձավալուն անդրադարձ կար Հայաստանի ներքաղաքական կյանքին և ռուսյո արդակին միջամտության մասին։ Բրիտանացի պատգամավորը միջամտության ձիրին մեջ խոսեցավ նաև Հայաստանի կառավարության կողմէ հայ առաքելական եկեղեցվո նկատմամբ եղած այսպես կոչված սպառնալիքներուն բարձրաստիճան հոգևորականներու, որոնց կարգին ամենայն հայոց կաթողիկոսին նկատմամբ քրեական հետապնդումներու և երկրեն դուրս ելնելու արգելքին մասին։ Բրիտանացի պահպանողական պատգամավորը, բնդելով, որ Կարեկին երկրորդ ահավոր ճնշման դագ է, անդրադարձավ Փաշինյանի կառավարության հնգամյա ծրագիրին, որում մեջ ամրագրված է նաև կաթողիկոսը քահեն հերացնելը։ Բրիտանացի պատգամավորին բնդումներուն արձականքեց քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցության պատգամավոր Հրիփսիմե Գրիգորյան, ան նշեց, որ այնինչ, որ գնե Հայաստանի կառավարությունը և հայկական պետությունը եկեղեցին պաշտպանելն է, իսկ պատճառն այն է, որ այն անձը, որ սավահուս գսպաղեցնե ամենայն հայոց կաթողիկոսի աթոռը, անմիջականորեն ներգրավված է Հայաստանի պետությունը դաբալելու ուղված աբորինի գործողություններում մեջ, իսկ անոր եղբայրը միջազգային գործակալ է հաստատված ապացույցներով ու փաստաթղթերով, ըսած է պատգամավորը։ Անդրադառնալով բարձրաստիճան հոգևորականներուն թեմ քրեական գործերուն, հայ պատգամավորը ընդգծած է, որ եպիսկոպոսները ծերպակալված չեն եպիսկոպոս ըլլալնուն համար, անոնց թեմ կան քրեական գործեր և ադիգա մենք չէ, որ պետք է որոշենք, այլ թադարանը պետք է դա վերջնական որոշումը, այս քրեական գործերը կվերաբերին Հայաստանի ժողովրդի դեմ ենթարկյալ ահաբեկչական գործողություններուն, պատասխանած է հայ պատգամավորը։ Հոկտեմբեր 5-ին ետք թեսպանադրումներու միջոցով Հայաստանի անձնակիրներ ժամանակավորապես պիտի չդրամատրվին։ Հայաստանի դեսպանադունները հրաբարագեցին հայտարարությունը, որուն մեջ գնշվիտ է 5 հոկտեմբերին սկսյալ ժամանակավորապես պիտի թատրեցվի Հայաստանի դեսպանադուներու և հյուպատոսական հիմնարկներու միջոցով անսնակիրներու դրամարտման կամ փոխանակման ծառայության մատուցումը։ Անոնք թիտել տվին, որ նոր օրենքով նախադեպված է Հայաստանի Հանրապետության մեջ անցը հասադող փաստաթուղթերու գենսաչափական, այսինքն բիոմետրիկ նոր համակարգի ներդրում, իսկ այս որոշումը պայմանավորված է անցումային ընթացքի գազմագերբությունով։ Դեսպանադունները հայտարարեցին, որ ծառայության վերսկսման թվականներուն վերաբերյալ հավելյալ դեղեկություններ պիտի հրապարակվին թիվանագիտական ծառայության մարմիններու պաշտոնական դեղեկատվական հարտակներուն վրա։ Մանկական ուռուցկապան բժիշկ Գևորգ Թամանյան առաջադրված է առողջապահության համաշխարհային գազմագերբության գլխավոր դնորենի պաշտոնին։ Իր տեկնածությունը առաջադրված է Բոսվանայի Հանրապետության կողմէ։ Բժիշկ Գևորգ Թամանյանը իր գարկին նշած է, որ ամբողջ կյանքը նվիրած եղած է մանկական ուռուցկապանության բուժօգնությունը ստեղծելով այնպիսի վայրերու մեջ, ուր միջոցները սահմանապակեին, և դեսած է, թե ինչպես երեխաները գմահանան իրենց աշխարհակրության փերումով։ Անոր գլխավոր հանձնարարությունն է առողջապահության հավասար ծառայություններ դալ անկախ հիվանդներու աշխարհակրական թիրքեն կամ ընկերադնդեսական պայմաններեն։ Թամանյանը ներկայիս կվարե Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի մանկական քաղցկեղապանության և արյունապանության ամբիոնը։ Երեկ Երևանի մեջ շինարարական աշխատանքներ իրականացնող վերամպարծ գրունկը ինգած է գան 3 զոհեր։ Վերամպարծ գրունկը գբատկաններ Defense Housing կառուցաբադող ընկերության, որուն հետ պայմանակրային իրավահարաբերության մեջ կգտնվին շինարարական աշխատանքներ իրականացնող դասյակ գազմագերբություններ։ Ընկերութենեն գդայգացնեն, որ 3 անցերու մախվան թշպաղ տեպքը չէ եղած շինարարական աշխատանքի ընթացքին, այլ դեղի ունեցած է համապատասխան շինարարական աշխատանքները ավարտած ընկերություններն մեկու կողմէ իրեն պատկանող աշտարակային գրունկի վերցնելու ժամանակ։ Defense Housing-ը հետաքրքրված է թշպաղ տեպքի բազմակողմանի քննությամբ և համագործակցի պատկան մարմիններու հետ գսվի հաղորդակրության մեջ։ Վախճանաձե Փարիզի հայ կաթողիկի աթորանիստ եկեղեցվոյ նախկին ժողովրդավետ հայր Հովսեփ Ծայրակույն վարդապետ Քելեկյանը, ան ըլլալով Զմարյան միապանության նվիրյալ անդամ հմուտ ուսումնական մներ և իր հարուստ գիտելիքներով և բարեկամական ներկայությամբ իր հետ կցկած էր իրեն ծանոթ բոլոր շրջանակներուն մեջ։ Հայր Հովսեփ իր մահկանացուն կնքեց 2 շաբթի 29 սեպտեմբերին հետ երկարադեպ հիվանդության։ Ան ծնած է 1950-ին Լիբանան մեծ եղերնեն վերաբրող ընտանիքի մեջ, հաջախած է Զմարու Տբրևանքը, ապա 1969-ին հետո Հրոմի Լևոնյան վարժարան, անգեյետք հետևած է Հրոմի Արևելյան Գաջարի եկեղեցական կանոնակիտության 10-10-ներուն։ Քահանա ծերնատրված է Բեյրութ 1973-ին։ Իր ծառայության դարիներուն ան ստանցած է տարբեր պատասխանատու պաշտոններ, Լիբանանի մեջ եղած է փող ժողովրդավետ, ապա փող մեծավոր և մեծավոր Զմարու վանքին մեջ։ 1990-ին նշանակված է Փարիզի հայ կաթողիկի աթորանիս եկեղեցվոյ ժողովրդավետ, պաշտոնը, որում մեջ երկար դարիներ ծառայած է հայ համայնքին։ Հայր Հովսեփը իր հոգևոր և եկեղեցական ծառայությունը տարածած է նաև Հրոմի, Երուսաղեմի և Հայաստանի մեջ։ Ան իր ծառայության վերջին դարիներուն դարձյալ կապված մնացած է Փարիզի աթորանիս եկեղեցվոյ և ֆրանսահայ համայնքին։ Հայր Հովսեփը նաև կանոնավոր գերբով մասնակցած է Ռադիո Վատիկանի, France 2 հեռուստագայանի Chrétien Orientaux Արևելյան Քրիստոնյաներ հայտակիրներուն, ներկայացնելով հայ կաթողիկի եկեղեցին և հայ ժողովրդի պատմությունն ու մշակույթը։ Վերջին դարիներուն հայր Հովսեփը գտնագեր Փարիզի մոդագայքը Վալդուազ շրջանի մեջ գտնվող հայկական ձերանոցին մեջ։ Սիրելուն գնդիրներ լսեցի կորվան լուրերը, շնորհակալություն ծեր ուշադրության համար ցտեսություն։

0: bandureira Vilma Guiomjan.
1: Արև սիրելի ընկերներ, Ռուսական Ռուսատոմ ընկերությունը Հայաստանին առաջարկած է նոր գորիզային գայանի շինություն։ Այս մասին հայտնած է Ռուսական Պետական Համագործակցականի դնորեն Ալեքսեյ Լիխաչովը Հայաստանի ղեկավարության հետ բանակցություններու ավարտին։ Խոսքը չուրով սարեցվող չրային գորիզային գայանի մասին է, որ կաշխատի 1000 մեգավատ բնական էլեկտրական հզորությամբ։ Լիխաչով հայտնած է, որ Ռուսատոմը կգարուցե այս տեսակի հյուրիական գայան Հնդկաստանի և Իրանի մեջ։ Ան վստահեցուցած է, որ այդ բլոկներում մեջ համատրված են 3 առավել սերունդի անվտանգության համակարգեր։ Ըստ նոր այդ առաջարկը լավագույնն է համաշխարհային շուկային մեջ եղածներն։ Իսկ ըստ Հայաստանյան կողմին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպած է Ալեքսեյ Լիխաչովին հետ, անոնք քննարկած են հայկական գորիզային էլեկտրագայանի 3-րդ բլոկի շահագործման ժամկետի երկարացկման աշխատանքները, ինչպես նաև նոր գորիզային գայանի կառուցման վերաբերյալ ռուսական կողմին առաջարկները։ Վարչապետը հայտնած է, որ կշարունակեն քննարկումները նոր գորիզային գայանի կառուցման վերաբերյալ միջազգային գործընկերներն ստացված առաջարկները և որոշում պիտի դան հարաճիգային։ Փաշինյան ընդգծած է, որ վերջնական որոշումը պիտի գրե բացառապես տնտեսական բնույթ, հաշվի առնելով կինը, որակը, անվտանգությունը, ժամկետները և երաշխիքները։ Հայաստանի իշխանության և հայ առաքելական եկեղեցվո միջև արջագադումը քննարկվեցավ նաև Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովին մեջ։ Այս մասին հարցը Ստրասբուրգի մեջ բարձրացուց բրիտանացի պատգամավոր վեհաժողովի պահպանողականներու խմբակցության անդամ Էդվարդ Լեյը անոր հաղորդեց քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցության պատգամավոր Հրիփսիմե Գրիգորյանը, վստահեցնելով, որ Հայաստանի կառավարության նպատակը ընդհակառակը եկեղեցին պաշտպանելն է։ Նշենք, որ պատվիրակները կքննարկեին հայաստանյան խորհրդարանական ընտրություններուն վերաբերյալ վեհաժողովին մեջ վերջնական դեղեկագիրը, որուն մեջ ձավալուն անդրադարձ կար Հայաստանի ներքաղաքական կյանքին և ռուսյո-արդաքին միջամտության մասին։ Բրիտանացի պատգամավորը միջամտության ձիրին մեջ խոսեցավ նաև Հայաստանի կառավարության կողմէ հայ առաքելական եկեղեցվո նկատմամբ եղած այսպես կոչված սպառնալիքներուն բարձրաստիճան հոգևորականներու, որոնց կարգին ամենայն հայոց կաթողիկոսին նկատմամբ քրեական հետապնդումներու և երկրեն դուրս ելնելու արգելքին մասին։ Բրիտանացի պահպանողական պատգամավորը, բնդելով, որ Կարեկին երկրորդ ահավոր ճնշման դագ է, անդրադարձավ Փաշինյանի կառավարության հնգամյա ծրագիրին, որում մեջ ամրագրված է նաև կաթողիկոսը քահեն հերացնելը։ Բրիտանացի պատգամավորին բնդումներուն արձականքեց քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցության պատգամավոր Հրիփսիմե Գրիգորյան, ան նշեց, որ այնինչ, որ գնե Հայաստանի կառավարությունը և հայկական պետությունը եկեղեցին պաշտպանելն է, իսկ պատճառն այն է, որ այն անձը, որ սավահուս գսպաղեցնե ամենայն հայոց կաթողիկոսի աթոռը, անմիջականորեն ներգրավված է Հայաստանի պետությունը դաբալելու ուղված աբորինի գործողություններում մեջ, իսկ անոր եղբայրը միջազգային գործակալ է հաստատված ապացույցներով ու փաստաթղթերով, ըսած է պատգամավորը։ Անդրադառնալով բարձրաստիճան հոգևորականներուն թեմ քրեական գործերուն, հայ պատգամավորը ընդգծած է, որ եպիսկոպոսները ծերպակալված չեն եպիսկոպոս ըլլալնուն համար, անոնց թեմ գան քրեական գործեր և ադիգա մենք չէ, որ պետք է որոշենք, այլ թադարանը պետք է դա վերջնական որոշումը, այս քրեական գործերը կվերաբերին Հայաստանի ժողովրդի դեմ ենթարկյալ ահաբեկչական գործողություններուն, պատասխանած է հայ պատգամավորը։ Հոկտեմբեր 5-ին ետք թեսպանադրումներու միջոցով Հայաստանի անձնակիրներ ժամանակավորապես պիտի չդրամատրվին։ Հայաստանի թեսպանադուները հրապարակեցին հայտարարությունը, որուն մեջ կնշվի, թե 5 հոկտեմբերին սկսյալ ժամանակավորապես պիտի թատրեցվի Հայաստանի թեսպանադուներու և հյուպատոսական հիմնարկներու միջոցով անսնակիրներու դրամարտման կամ փոխանակման ծառայության մադուցումը։ Անոնք թիդել դվին, որ նոր օրենքով նախադեսված է Հայաստանի Հանրապետության մեջ անցը հասադող փաստաթուղթերու գենսաչափական, այսինքն բիոմետրիկ նոր համագարկի ներդրում, իսկ այս որոշումը պայմանավորված է անցումային ընթացքի գազմագերբությունով։ Դեսպանադունները հայտարարեցին, որ ծառայության վերսկսման թվականներուն վերաբերյալ հավելյալ դեղեկություններ պիտի հրապարակվին թիվանագիտական ծառայության մարմիններու պաշտոնական դեղեկատվական հարտակներուն վրա։ Մանկական ուռուցկապան բժիշկ Գևորգ Թամանյան առաջադրված է առողջապահության համաշխարհային գազմագերբության գլխավոր դնորենի պաշտոնին։ Իր տեխնազությունը առաջադրված է Բոսվանայի Հանրապետության կողմէ։ Բժիշկ Գևորգ Թամանյանը իր գարկին նշած է, որ ամբողջ կյանքը նվիրած եղած է մանկական ուռուցկապանության, բուժօգնությունը ստեղծելով այնպիսի վայրերու մեջ, ուր միջոցները սահմանապակ էին, և դեսած է, թե ինչպես երեխաները գմահանան իրենց աշխարհակրության պերումով։ Անոր գլխավոր հանձնարարությունն է առողջապահության հավասար ծառայություններ դալ անգախ հիվանդներու աշխարհակրական թիրքեն կամ ընկերատնտեսական պայմաններեն։ Թամանյանը ներկայիս կվարե Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի մանկական քաղցկեղապանության և արյունապանության ամբիոնը։ Երեկ Երևանի մեջ շինարարական աշխատանքներ իրականացնող վերամպարծ գրունկը ինգած է գան 3 զոհեր։ Վերամպարծ գրունկը գպատկաններ Defense Housing կառուցաբադող ընկերության, որուն հետ պայմանագրային իրավահարաբերության մեջ կգտնվին շինարարական աշխատանքներ իրականացնող դասյակ գազմագերբություններ։ Ընկերութենեն կդայգացնեն, որ 3 անցերու մախվան Տշպախ դեպքը չէ եղած շինարարական աշխատանքի ընթացքին, այլ դեղի ունեցած է շինարարական աշխատանքները ավարտած ընկերություններն մեկու կողմէ իրեն պատկանող աշտարակային գրունկը վերցնելու ժամանակ։ Վախճանաձե Փարիզի հայ կաթողիկի աթորանիստ եկեղեցվո նախկին ժողովրդապետ հայր Հովսեփ Ծայրակուն վարդապետ Քելեկյանը, ան լալով զմարյան միապանության նվիրյալ անդամ հմուտ ուսումնական մներ և իր հարուստ գիտելիքներով և բարեկամական ներկայությամբ իր հետ կցկած էր իրեն ծանոթ բոլոր շրջանակներուն մեջ։ Հայր Հովսեփ իր մահկանացուն կնքեց 2 շաբթի 29 սեպտեմբերին հետ երկարադև հիվանդության։ Ան ծնած է 1950-ին Լիբանան մեծ եղերնեն վերաբերող ընտանիքի մեջ, հաջախած է զմարու տբրևանքը, ապա 1965-ին հետո Հրոմի Լևոնյան վարժարան, անգեյետք հետևած է Հրոմի Արևելյան Գաջարի եկեղեցական կանոնակիտության տասնտասներուն։ Քահանա ծերնատրված է Բեյրութ 1973-ին։ Իր ծառայության դարիներուն ան ստանցնած է տարբեր պատասխանատու պաշտոններ, Լիբանանի մեջ եղած է փող ժողովրդաբետ, ապա փող մեծավոր և մեծավոր զմարու վանքին մեջ։ 1990-ին նշանակված է Փարիզի հայ կաթողիկի աթորանիս եկեղեցվո ժողովրդաբետ, պաշտոնը, որում մեջ երկար դարիներ ծառայած է հայ համայնքին։ Հայր Հովսեփը իր հոգևոր և եկեղեցական ծառայությունը տարածած է նաև Հրոմի, Երուսաղեմի և Հայաստանի մեջ։ Ան իր ծառայության վերջին դարիներուն թարցյալ գաբված մնաց Սաձե Փարիզի աթորանիս եկեղեցվո և ֆրանսահայ համայնքին։ Հայր Հովսեփը նաև կանոնավոր գերբով մասնակցած է Ռադիո Վատիկանի, France 2 հեռուստագայանի Chrétien Orientaux Արևելյան Քրիստոնյաներ հայտակիրներուն, ներկայացնելով հայ կաթողիկե եկեղեցին և հայ ժողովրդի պատմությունն ու մշակույթը։ Վերջին դարիներուն Հայր Հովսեփը գտնագեր Փարիզի մոդագայքը Վալդուազ շրջանի մեջ գտնվող հայկական ձերանոցին մեջ։ Սիրելուն գնդիրներ լսեցի կորվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Աղասիչան, զուխը սադավ, գդրեցավ, դունը սկան տվեցավ, հիշադակը սմարեցավ, հիմքը սդակն ու վրա եղավ, աստղը սխավարեցավ, արեկագեն պաժինը սվաղուց մայր մտավ, երգինքեն պաժինը սվաղուց պուլ եգավ, ինձի համար այլևս լույս չի պացվիր, ինձի համար արշալույս այլևս չի ձակիր, օրը ինձի համար գիշեր, գիշերը ինձի համար դարդարոս, դժող Վաղուց քերեզմանիս կողքին կանգնած եմ, հողը փորած, հազար անգամ մեջը մդեր դուրս եկեր, բայց, ախ, հողը ինձի ինչպես դեղ դա, երբ քեզ չեմ տեսած, աչքս ինչպես կոցվի, երբ քեզի չեմ նայած, քերեզմանին մեջ կհանգստանամ, քանի թերպերանս փեռնի չհասած, լեզուս լեզվիտ, աչքս աչքիտ, գուրցքս գուրցքիտ, այդ երդասարդ հոգիիտ մադաղ, աղասի, հրեշտագս, ինչպես սիրտն է ու ինձի մոտենա, չի պայտանար այն լեզուն, որ իմ սուկս պիտի գդարե, ինչպես տեղը մնա այն փեմը, որ իմ թակաղս պիտի տեսնե, գրակ չի տարնար այն բաժակը, որ հոգիիս համար պիտի խմեն, փոց չի տարնար այն խունգը, որ իմ վրաս պիտի ձխեն, երբ որդին մոր գլխուն կանգնած չլա, ինչպես կթաղեն այդ մայրը, երբ որդին ծնողին սուկը չգդարե, ինչպես հողը կտնեն այդ ծնողը, երբ որդին մոր քերեզմանը օրնել չդա, ինչպես կտնեն անոր շիրմակարը, Աղասի ճան, աղասի, երեսս ոտքի տագն է, աղասի, ինչ գլա, մեյ մկոնե շուկը տեսնեմ, աբա հոգիս տամ, մեյ մկոնե ցայնդ լսեմ, աբա աչքս խփեմ, մեյ մը ցերկդ փերանս առնեմ, աբա շունչս կդրեմ, այն ինչ օրեր, երբ գլուխդ կոկիս մեջ, ցերկերդ կուրցկիս, կամ քեզ կամագիս կաբած, չուրի գերտայի, հանդ գերտայի քեզ ուսիս տրած, մեկ ցերկս բեռնիս, միսով քեզ գկրկեի, Խոտ կհնցեի, քեզ օրորոցին մեջ կբահեի, քեզի երկ կերքեի ու քեզ գորորեի, բդուղ կհավաքեի քեզ մեջ կիսկաբած, հացը պերնես կհանեի քեզ գերգարեի, ձարեն բդուղ կկաղեի կուցանգությունդ կգադարեի, գիշերը 100 անգամ գելեի քեզ գծածկեի, հոգի մադաղը սելով Եդևդ կթարնայի ու արցունքդ կսրբեի, երեսդ կհամփուրեի, վրադ կխաչագնքեի ու գաղոթեի, կամ քեզ քիրգս կառնեի ու հետդ քուն կմտնեի։ Հայրդ զնդանի մեջ, ոտքերը կապված, Նազլուն գիսամահ, մահվան հետ կգրվի, միայն ես եմ, որ չոր գլուխս կբահեմ, որպեսի մեյ մշունչդ քաշեմ, կու սուրբ կոքիդ մեջ տնեմ գլուխս ու մնաս պարովս եմ, Մնաս պարովս եմ ու աչքս պագեմ, որպեսի պնավ չտեսնեմ կու արցունքդ ու սուկդ չլսեմ։ Ախ, այ իմ գորած որդի, գյանքիս լուսադու, հաբա պնավ միտքը չես բերեր, խեղճ մայրդ, հաբա պնավ չես հարցներ անօգնական հորդ վիճակը, հաբա թերադին ազլուտ, որ քեզ գուզե, աչքը գպանա անունդ կուտա, քեզ գհիշե սիրովդ գայրի։ Շունչը պերնին, հրեշտագը արջևը, ոտքը հողին, խաչը կլխադագին, բադանքը ձալլած, խունքն ու մոմը բադրաստ, աչկերը փոսը ինգած, պերանը պակված։ Լեզուն չի բռներ, որ անունդ տա, արդասուկ չունի, որպեսի սիրտը զովացնե, ալ գարողություն չունի, որ զիսալ չայրե, ինչպես կրնաս շրջիլ երկրի վրա, կամ աչքդ ինչպես քուն կմտնե, երբ մերմերնի լմիտքդ կուկա։ Գլուխդ այդտեղ լվա, այդտեղ չորցուր, թող ժամը ըլա, թրիր եկուր, հողին հանցնե մայրդ, որ ալ մայր չունենաս, մայրը թող կարդ առնա, Նազլուն հետդ տար, կոնե անթող աբրի ու քեզ մխի տարե, կնա, արևիտ մերնիմ, աղասի, զիս տաղե, բայց Նազլուն մի ցկեր, մեկ կողմին հետեր, քեզ մեզատ ալ ով ունի ան, քեզի աբավինեցուր, եկուր, հասիր անոր, քանի թեր շունչ ունի, դար, Հազիվ քեզ տեսնեմ, հոգիս ցեզ գուդամ, ես հողը գմտնեմ, ցեզի հրաժեշտ գուդամ, եկեք, տաղեցեք զիս, իսկ դուք փախեք, կացեք, այս բարսիգին թարն աշխարեն ոտքերնիդ քաշեցեք, ու ձեր անպախտ մոր հոգին հիշեցեք։ Աղասին այս նամակը գարտելու ադեն, ալ 100 անգամ ուժատապվեցավ, ուստապեցավ, եւ սկսավ վերստին գարտալ, ու ինքն իրեն սիրտ տալ, հետո թուղթը ձալեց, ձոցը տրավ, ու միտքերու ձովը ինգավ։ Իրիկնային հովը կպչեր, երբ աչքը բացավ, ցերկը ձոցը դրավ, որ մորքիրը անգամ մնալ գարտա, բայց իր սիրեգանինը ինգավ ցերկը, իր Նազլուինը, գարձես քիչ էր այրած, նորեն հազար թաշյունը սկսավ ծծվիլ սրդին մեջ, շպոտած, շշմած, սկսավ գարտալ։
գնոճը նամագին միտքնալ հետևյալներ։ Արդյոք, եթե սիրդս հանեմ ու այս թուղթին մեջ տնեմ, արդյոք, եթե փանաս ու մեջը հազար թուրց ծված տեսնես, գհասկնաս այնադեն, թե նազլուտ, կու անօգնական նազլուտ, ինչ ցավ գկաշե, ինչ օրի է, ինչ վիճակի, իմ կլխուդեր, իմ գյանքի տակավոր, աղասի։ Որ լերները ծծված են արջևդ, որ քեդերը գդրեն ճամփատ, որ ցերկը բռնած է թևդ, ու ետ կկաշե։ Այ իմ տակ ու բարձանք, որ զիս այսպես գրագին մեջ ծկածես, դժող կղրգես զիս ու թուն արկայությունը գվայելես, զիս սուրե կկաշես ու թուն ցերքերդ կլվաս, զիս խենտանոց կհանցնես, թուն գյանքը գվայելես, որ հողը տնես զիս։ Աղասի ճան, աղասի, արդյոք սիրդդ կարդարցած է, արդյոք աչքդ ծաղի գու թուպալ չի դեսներ, արդյոք երեսդ մեմը երգինքին չես ուղեր, որբեսի զիս տեսնես, թե ինչ կդաղի ամբեր կանգնած ձեն արջևդ, ինչ գրակ վարգը տափի վերեն, չես լսեր միտե, անիրավ, անսիրդ, թե այս գրակն ու այս փոցը, այս ձուխն ու այս ամբը իմ բեռնես դուրս կուքան, իմ սիրդս է, որ քուլա քուլա դուրս կհանե զանոնք, կդարածե ու գխավարեցնե վերի աստղերը, գբադե ներքևի սար ու ծորը, և գբաբանցե աձուխ կդարձնե։

0: Այժմ կընտրենք Հավադամ Քայդակիրը, որ կներկայացնի Դեր Դիրայր Քահանա Կլջյան։
1: Բայլուսիլուն կնդիր, ահա եւս մեկ ամիս անցավ մեր կյանքին։ Այո, մեր կյանքին կանցնեն ամեն մի օրը, որ կա, սա ոչ թե ժամանակի մաս մնա, դա մեր կյանքի մաս մնա, եւ իզուր չէ, որ ավետարանը մեզ հստակ հրահանգ կտա ապրիր այս օրով, այսինքն այս օրը կարևոր է քեզի համար։ Մի ձգի քո գործերը վաղվան, որովհետեւ վաղը կարող է չլինի ընդհանրապես։ Այս օրն է, այս օրվա մեջն ես, եւ այս օրը կարևորված պիտի լինի քո կյանքիդ մեջ։ Իսկ այսօրը, ահա այսօրը սեպտեմբեր ամսվա վերջի օրն է, այսինքն վաղվան է սկսյալ, հուսանք որ կսկսի, կսկսի նոր ամիս, և ընդամենը երեք ամիս վերջը նոր տարի, և այսպես շարունակ։ Սակայն մտածիր, այս նոր տարին կամ նոր տարիները կան ամեն մի օրերը, սա մասն է քո կյանքի, քո կյանքի, որը կարևոր է ոչ միայն քեզ համար, կարևոր է քեզ շրջապատող մարդոց համար, կարևոր է բոլոր մարդկանց, որոնք կան այս աշխարհի մեջ, որտեղ չկա մարդ, որ կարևորված չլինի Աստուծո համար, բնության համար, տիեզերքի համար։ Ահա օրացույց, օրացույցը մեզ կիշեցնե, որ հոկտեմբերի հենց առաջի օրը սրբոց իշխանած սահակա և համազասպա հիշատակի օրն է, այսինքն այդ օրը նաև բոլոր սահակներին և բոլոր համազասպների անվանակոչության տոնն է։ Իսկ շաբաթ օրը 72 աշակերտների, Քրիստոսի 72 աշակերտների հիշատակման տոնն է։ Իսկ ահա այսօր, անցյալ անգամ խոստվեցի քանի մոգու պահասխանել այս հարցին, Աստված կփորձի մարդուն թե ոչ։ Շատ, այսինքն ոչ մի հարց չկա, որ հետաքրքիր չէ, սակայն այս հարցը չգիտես ինչու ավելի մարդիկ կարևորեն իրենց կյանքի մեջ, որովհետև իրենց ամբողջ միտքը այն է, որ Աստվածն է մեղավոր իրենց սխալների մեջ, պետք չէ Աստծուն մեղադրել քո կյանքի կատարած սխալների համար։ Աստված քեզ դեպի սխալը չէ, որ կուղ է, Աստված քեզի կտանի դեպի հավիտենականություն, և քո գլխավոր հարցը, որ դու քո արդքի աչքերը ունենաս, արդյոք դու համաձայն ես գնալ հավիտենականություն, այն հավիտենականությունը, որ Աստվածն է քեզ, որ կառաջարկի։ Այո, Աստված կփորձե մարդը, Աստվածաշունչը բազմաթիվ անգամներ կհաստատե, թե Աստված կփորձե մարդուն։ Ելից 16:4, երկրորդում ընդօրինաց 8:16, առաջի մնացորդած 29:17, Հոբի 7:18, Երեմիայի 17:10 և այլն։ Ուստի սխալ է ասել, թե Աստված չի փորձել մարդուն, բայց պետք է ճշտել, թե ինչ կհասկնանք Աստված կփորձե մարդը ասելով։ Երբ կսենք Աստված կփորձե մեզի, այդ չի նշանակե, թե ինքը անձամբ կգա մեզի փորձելու, այլ կնշանակե, թե ան թույլ կտա, որ փորձի ենթարկվինք։ Կարևորությամբ պետք է նկատել նաև, որ առանց Աստծո թույլտվության Սատանան երբեք չի կրնա փորձի ենթարկել Աստծո զավակները, քանի որ միայն Աստծո թույլտվությամբ Սատանան կրնա մեզ փորձել, հետևաբար հանգիստ լինենք և չխրովինք այն քաջ վստահությամբ, որ Աստված երբեք թույլ պիտի չտա, որ հանդիպինք այնպիսի փորձություններու, որոնք մեր կարողություններ վեր են, և որոնք կրնան մեզ կործանումի և կորուստի առաջնորդել։ Կորինթացիներու առաջին նամակի 10:13, Աստծո նման Սատանան ինքը ևս կփորձե մարդը, բայց անոնք հիմնովին իրար մեջ տարբեր նպատակներ կհետապնդին։ Աստված կփորձե մեզին նպատակ ունելով մեր մեջ իր որդին պատկերը վերականգնել, իսկ Սատանան կփորձե մեզ նպատակ ունելով մեզ կործանել։ Աստված մեզ կփորձե, բայց իր նպատակը մեզ դժբախտացնելը չէ, այլ հավիտենական դժբախտութենեն ազատագրելն է։ Աստված երբեք թույլ չի տար, որ ենթարկվինք այնպիսի փորձության, որ մեզի համար քաղելիք բարի բան չպիտի ունենանք։ Անկը փորձե մեզ հետո բարիք ընելու համար մեզի, Մովսես շատ գեղեցիկ կերպով կհաստատե այս մեկը ասելով. «Անապատին մեջ քու հայրերու չճանչցած մանանայովը քեզ կերագրեց, որպեսի քեզ խոնարեցնե ու փորձե, և վերջը քեզի բարիք նե»։ Եգրորդ թուման օրինացի 8:16, ուշագրավեն վերջին բարերը։ փորձե եւ վերջը քեզի բարի կնե։ Աստված չի փորձեր առանց մեզի համար բարի նպատակ ունենալու։ Շատ կարևոր է ասիկա մեր գլխի մեջ ունենալը։ Ոմանք հիմնվելով Հակոբոսի 1:13-ի վրա կսեն, որ Աստված չի փորձեր մարդը, զգուշելանք մեր բացատրության մեջ, ուշադրությամբ կարդանք, թե ինչ կսե առաքյալը. Փորձության մեջ եղող ոյվը մեկը թող չսե, թե Աստված է, որ զինք կփորձե, որտև Աստված մասնակից չէ փորձություններով, որոնք չարեն կգան, ոչ էլ ինքը մարդի կփորձության կենթարկե, Հակոբոսի 1:13-ը, առաքյալը չարաբնույթ և գործանարար փորձության մասին է, որ կխոսա այստեղ, և ոչ թե պատահող ոյվի փորձության մասին։ Առաքյալը նաև այս ձևով մեզի կզգուշացնե ամեն վարկյան, ամեն մի մեր կատարած սխալը Աստուծո վերագրելը։ Եթե դու քիտդ վեր է և չես նայեր դիմացիդ փոսը և կինաս այդ փոսի մեջ, ասիկա չի նշանակել, որ Աստված քեզի կփորձե այդ փոսը ձգելով, քիտդ իջեց սուր, նայիր քո կյանքի ճամփան դեպի ուր քեզի կտանե։ Հակոբոս Սարակյալ հստակորեն կբացատրե, թե ան փորձությունները, այն փորձությունները, որոնք չարեն կգան, անոնք չեն կրնար Աստուծո կողմի եղած ցեփիլ։ Հակոբոսի 1:3-ին մեջ փորձություն բառին համար գործածված հունարեն բառը տարբեր է 1:13-ի մեջ գործածված հունարեն բառեն, որովհետև անոնք երկու տեսակ փորձությունների մասին է, որ կխոսին։ Հակոբոսի 1:3-ին մեջ առաքյալ կխոսի այնպիսի փորձությունների մասին, որոնք կհանդիպեն Աստուծո թույլտվությամբ և որոնց նպատակը համբերություն և կատարելություն ձեր ձգելն է, իսկ 1:13-ին մեջ առաքյալ կխոսի այնպիսի փորձությունների մասին, որոնք մեզ կմղեն չարի գործելու։ Հակոբոս 1:3 և 1:13-ի համեմատությունեն կսորվինք այն, որ Աստված երբեք չի ընդարկել մարդոց այնպիսի փորձություններու, որոնք չարիքի պատճառ պիտի դառնան, ան չի մղեր մարդիկը չարիք գործելու։ Այս իմաստով հետաբար չարիք գործողը ոյվ մարդ իրավունք չունի ասելու, թե Աստված է, որ զինք կփորձե, որտև Աստված մասնակից չէ փորձություններու, որոնք չարեն կգան։ Մեղք գործելը փորձություն մնա։ Սատանը ինքն է, որ մեզ նման փորձության կենթարկե և ոչ թե Աստված։ Սատանան մեղ գործելու մղեց Ադամը, ծննդոց 3:1-5, Կայենը, ծննդոց 4:7, Դավիթը, առաջի մնացորդացի 21:1, Պետրոս Արաքյալը, Ղուկասի 22:31, Հուդա Իսկարիովտացուն, Ղուկասի 22:3 և շատ ուրիշներ։ Ան նույնիսկ փորձեց մեղ գործելու մղել Քրիստոսը, Մատթեոսի 4:1-11։ Աստված սակայն երբեք մեզ չի առաջնորդել այդպիսի փորձությանը, որ արդյունքը պիտի լինի մեղանչում և հոգևոր մահ։ Աստված կարտոնե միայն այնպիսի փորձություններ, որոնց նպատակը մեր հավատքը զորացնելն ու մեր սերը խորացնելն է հանդեպ Աստուծո, հանդեպ Հիսուսի։ Մենք իրավունք չունենք այպանելու զաստված այն չարիքներու համար, որոնց կհանդիպինք մեր ազատ կամեցողության իբրև հետևանք։ Մենք ենք, որ կընտրենք, և մենք ենք, որոնց Աստված կտար տված է ազատ կամք։ Դժբախտաբար մարդուն համար շատ սովորական բան եղած է զաստված մեղադրել իր գործած սխալներուն և մեղքերուն համար։ Ադիկա սկսավ նույնիսկ Ադամեն։ Ադավ զաստված մեղադրած եղավ, երպսավ այն կինը, որ ինձի հետ լալու տվիր, ան ինձի տվավ ծառեն, և ես կերա։ Ծննդոս 3:12։ Աստված Ադամին ազատ կամք շնորհած եղավ, երբ անոր առջև դրավ երկու տեսակ ծառ, ծննդոս 2:9։ Պետք է մեղադրենք զաստված մեզի ազատ կամք շնորհած լալուն համար, զաստված մեղադրելու փորձությունը սատանային չէ, սակայն կարելի է պատկերասեն, որ Աստված մեզ զինք մեղադրելու փորձության ենթարկի։ Լավ խորեցեք այսօրվա իմ ձեզ փոխանցված բացատրությունը, և փորձեք ոչ թե ամեն անգամ Աստուծո դեմ ելնելով Աստծուն ձեր դեմ փորձ ունենալու հանելու։ Ոչ, Աստված ձեզ կսիրի, ամեն մեկուս կսիրի իր հայրական ձևով, ճիշտ ինչպես որ ամեն մեկս ովքեր ծնող ենք կսիրենք մեր զավակներուն։ Ուստի պետք է հասկանանք Աստուծո սերը մեր նկատմամբ եւ հակառակը մեր սերը իր նկատմամբ։ Եվ ինչպես մեր ծնողները մեզի կսիրեն եւ ինչպես մենք կսիրենք մեր ծնողներուն, ճիշտ գրեթե նույն է Աստծո սերը մեր նկատմամբ եւ սերը մեր ծնողներու մեր Աստուծո նկատմամբ։ Տարբերեք, հասկացեք եւ ապրեք սիրո մեջ, սիրո մեջ, խաղության մեջ, հոգևոր եւ ֆիզիկական առողջության մեջ։ Բարի շաբաթ բոլորիս, խաղ, առողջ եւ ձեր մտքերի մեջ միշտ ունեցեք մեր մայր հայրենիքը, ձեր մայր հայրենիքը, քո մայր հայրենիքը, սիրելի ունկնդիր, Աստված քեզ հետ, Աստված մեզ հետ, Աստված բոլորիս հետ։

0: Orvan Durera, Vilma Kuyumcan.
1: Parev sirilung antinar. Rusagan rusatom ungerutyuna Hayastanin aracharkadze nor gorizayin gayani shinutyun. Այս մասին հայտնած է ռուսական pedagan համագործակցականի դնորեն Ալեքսեյ Լիխաչովը Հայաստանի ղեկավարության հետ բանակցություններու ավարտին։ Խոսքը Չուրով սարեցվող ջրային գորիզային գայանի մասին է, որ գաշխատի 1000 մեգավատ բնական էլեկտրական հզորությամբ։ Լիխաչով հայտնած է, որ Ռուսատոմը կգառուցի այս տեսակի հյուրիական գայան Հնդկաստանի եւ Իրանի մեջ։ Ան վստահեցուցած է, որ այդ բլոկներում մեջ համատրված են 3 առավել սերունդի անվտանգության համագարկեր։ Ըստանոր այդ առաջարկը լավագույնն է համաշխարհային շուգային մեջ եղածներն։ Իսկ ըստ Հայաստանյան կողմին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպած է Ալեքսեյ Լիխաչովին հետ, անոնք քննարկած են հայկական գորիզային էլեկտրագայանի երկրորդ բլոկի շահագործման ժամկետի երկարացկման աշխատանքները, ինչպես նաև նոր գորիզային գայանի գառուցման վերաբերյալ ռուսական կողմին առաջարկները։ Վարչապետը հայտնած է, որ կշարունակեն քննարկումները նոր գորիզային գայանի գառուցման վերաբերյալ միջազգային գործընկերներն ստացված առաջարկները և որոշում պիտի դան հարաճիգային։ Փաշինյան ընդգծած է, որ վերջնական որոշումը պիտի գրե բացառապես տնտեսական բնույթ, հաշվի առնելով քինը, որակը, անվտանգությունը, ժամկետները և երաշխիքները։ Հայաստանի իշխանության և հայ առաքելական եկեղեցվո միջև արջագադումը քննարկվեցավ նաև Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովին մեջ։ Այս մասին հարցը Ստրասբուրգի մեջ բարձրացուց բրիտանացի պատգամավոր վեհաժողովի պահպանողականներու խմբակցության անդամ Էդվարդ Լեյը անոր հաղորդեց քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցության պատգամավոր Հրիփսիմե Գրիգորյանը, վստահեցնելով, որ Հայաստանի կառավարության նպատակը ընդհակառակը եկեղեցին պաշտպանելն է։ Նշենք, որ պատվիրակները կքննարկեին Հայաստանյան խորհրդարանական ընտրություններուն վերաբերյալ վեհաժողովին մեջ վերջնական դեղեկագիրը, որուն մեջ ձավալուն անդրադարձ կար Հայաստանի ներքաղաքական կյանքին և ռուսիո-արդաքին միջամտության մասին։ Բրիտանացի պատգամավորը միջամտության ձիրին մեջ խոսեցավ նաև Հայաստանի կառավարության կողմէ հայ առաքելական եկեղեցվո նկատմամբ եղած այսպես կոչված սպառնալիքներուն բարձրաստիճան հոգևորականներու, որոնց կարգին ամենայն հայոց կաթողիկոսին նկատմամբ քրեական հետապնդումներու և երկրեն դուրս ելնելու արգելքին մասին։ Բրիտանացի պահպանողական պատգամավորը, բնդելով, որ Կարեկին երկրորդ ահավոր ճնշման դագ է, անդրադարձավ Փաշինյանի կառավարության հնգամյա ծրագիրին, որում մեջ ամրագրված է նաև կաթողիկոսը քահեն հերացնելը։ Բրիտանացի պատգամավորին բնդումներուն արձականքեց քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցության պատգամավոր Հրիփսիմե Գրիգորյան, ան նշեց, որ այնինչ որ գնե Հայաստանի կառավարությունը եւ հայկական պետությունը եկեղեցին պաշտպանելն է, իսկ պատճառն այն է, որ այն անձը, որ սավահուս գսպաղեցնե ամենայն հայոց կաթողիկոսի աթոռը, անմիջականորեն ներգրավված է Հայաստանի պետությունը դաբալելու ուղված աբորինի գործողություններում մեջ, իսկ անոր եղբայրը միջազգային գործակալ է հաստատված ապացույցներով ու փաստաթղթերով, ըսած է պատգամավորը։ Անդրադառնալով բարձրաստիճան հոգևորականներուն թեմ քրեական գործերուն, հայ պատգամավորը ընդգծած է, որ եպիսկոպոսները ծերպակալված չեն եպիսկոպոս ըլլալնուն համար, անոնց թեմ գան քրեական գործեր և ադիգա մենք չէ, որ պետք է որոշենք, այլ թադարանը պետք է դա վերջնական որոշումը, այս քրեական գործերը կվերաբերին Հայաստանի ժողովրդի դեմ ենթարկյալ ահաբեկչական գործողություններուն, պատասխանած է հայ պատգամավորը։ Հոկտեմբեր 5-ին դեսպանատուններու միջոցով Հայաստանի անձնակիրներ ժամանակավորապես պիտի չդրամատրվին։ Հայաստանի դեսպանատունները հրապարակեցին հայտարարությունը, որուն մեջ կնշվի, թե 5 հոկտեմբերին սկսյալ ժամանակավորապես պիտի թատրեցվի Հայաստանի դեսպանատուներու և հյուպատոսական հիմնարկներու միջոցով անսնակիրներու դրամարտման կամ փոխանակման ծառայության մադուցումը, անոնք թիդել դվին, որ նոր օրենքով նախադեսված է Հայաստանի Հանրապետության մեջ անցը հասադող փաստաթուղթերու գենսաչափական, այսինքն բիոմետրիկ նոր համագարկի ներդրում, իսկ այս որոշումը պայմանավորված է անցումային ընթացքի գազմագերբությունով։ Դեսպանադունները հայտարարեցին, որ ծառայության վերսկսման թվականներուն վերաբերյալ հավելյալ դեղեկություններ պիտի հրապարակվին թիվանագիտական ծառայության մարմիններու պաշտոնական դեղեկատվական հարտակներուն վրա։ Մանկական ուռուցկապան բժիշկ Գևորգ Թամանյան առաջադրված է առողջապահության համաշխարհային գազմագերբության գլխավոր դնորենի պաշտոնին։ Իր տեխնազությունը առաջադրված է Բոսվանայի Հանրապետության կողմէ։ Բժիշկ Գևորգ Թամանյանը իր գարկին նշած է, որ ամբողջ կյանքը նվիրած եղած է մանկական ուռուցկապանության, բուժօգնությունը ստեղծելով այնպիսի վայրերու մեջ, ուր միջոցները սահմանապակ էին, և դեսած է, թե ինչպես երեխաները գմանան իրենց աշխարհակրության փերումով։ Անոր գլխավոր հանձնարարությունն է առողջապահության հավասար ծառայություններ դալ անգախ հիվանդներու աշխարհակրական թիրքեն կամ ընկերատնտեսական պայմաններեն։ Թամանյանը ներկայիս կվարե Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի մանկական քաղցկեղապանության և արյունապանության ամբիոնը։ Երեկ Երևանի մեջ շինարարական աշխատանքներ իրականացնող վերամպարծ գրունկը ինգածե կան 3 զոհեր։ Վերամպարծ գրունկը գպատկաններ Defense Housing կառուցաբադող ընկերության, որուն հետ պայմանագրային իրավահարաբերության մեջ կգտնվին շինարարական աշխատանքներ իրականացնող դասյակ գազմագերբություններ։ Ընկերութենեն կդայգացնեն, որ 3 անցերու մախվան Տշպախ դեպքը չէ եղած շինարարական աշխատանքի ընթացքին, այլ դեղի ունեցած է շինարարական աշխատանքները ավարդած ընկերություններն մեկու կողմէ իրեն պատկանող աշտարակային գրունկը վերցնելու ժամանակ։ Վախճանաձե Փարիզի հայ կաթողիկի աթորանիստ եկեղեցվո նախկին ժողովրդապետ հայր Հովսեփ Ծայրակուն վարդապետ Քելեկյանը, ան լալով զմարյան միապանության նվիրյալ անդամ հմուտ ուսումնական մներ և իր հարուստ գիտելիքներով և բարեկամական ներկայությամբ իր հետ կցկած էր իրեն ծանոթ բոլոր շրջանակներուն մեջ։ Հայր Հովսեփ իր մահկանացուն կնքեց 2 շաբթի 29 սեպտեմբերին հետ երկարադև հիվանդության։ Ան ծնած է 1950-ին Լիբանան մեծ եղերնեն վերաբերող ընտանիքի մեջ, հաջախածի զմարու տբրևանքը, աբա 1965-ին հետո Հրոմի Լևոնյան վարժարան, անգե ետք հետևած է Հրոմի արևելյան գաջարի եկեղեցական կանոնակիտության տասնտասներուն։ Կահանա ծերնատրված է Բեյրութ 1973-ին, իր ծառայության դարիներուն ան ստանցնած է տարբեր պատասխանատու պաշտոններ, Լիբանանի մեջ եղած է փող ժողովրդաբետ, ապա փող մեծավոր և մեծավոր զմարու վանքին մեջ։ 1990-ին նշանակված է Փարիզի հայ կաթողիկի աթորանիս եկեղեցվո ժողովրդաբետ, պաշտոնը, որում մեջ երկար դարիներ ծառայած է հայ համայնքին։ Հայր Հովսեփը իր հոգևոր և եկեղեցական ծառայությունը տարածած է նաև Հրոմի, Երուսաղեմի և Հայաստանի մեջ։ Ան իր ծառայության վերջին դարիներուն թարցյալ գաբված մնաց ծածը Փարիզի աթորանիս եկեղեցվո և ֆրանսահայ համայնքին։ Հայր Հովսեփը նաև կանոնավոր գերբով մասնակցած է Ռադիո Վատիկանի, France 2 հեռուստագայանի Chrétien Orientaux արևելյան քրիստոնյաներ հայտակիրներուն, ներկայացնելով հայ կաթողիկե եկեղեցին և հայ ժողովրդի պատմությունն ու մշակույթը։ Վերջին դարիներուն Հայր Հովսեփը գտնագեր Փարիզի մոդագայքը Վալդուազ շրջանի մեջ գտնվող հայկական ձերանոցին մեջ։ Սիրելուն գնդիրներ լսեցի կորվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Երկու զիգաչքեր մթության մեջ, իսկ սարսափելին հիշողությունն է, որ հետո թերթում ես էջ առեջ ու փչում

0: Մամիգի բադմաց հեքիաթները կներկայացնեն Մարի Էդգարապետյան եւ Ալիսա Բունջան Վարվարյան։
1: Մամիկ, մամիկ, մեզի բադմուչուն մը գգարտաս։
2: Ամենայն սիրով ծակուկներ, լավ մտի գրեք, հիմա թե հայերեն, թե ֆրանսերեն լեզուներով ձեզի հայկական հեքիաթներ պատմենք։ Բարև սիրելի փոքրիկներ, այսօր ես ձեզ պիտ կարդամ Անահիտ Սահինյանեն «Գեղեցիկ լինելու գաղտնիքը»։ Այդքան նոտոտ աղջիկ աշխարհը երևի դեռ չէր տեսել։ Քիթը միշտ կախ, հոնքերը գիտած, շրթունքներին շարունակ դժգոհություն, ինքը վերին աստիճան անշնորհակալ։ «Արագ շարժվեք», հրում է տրամվայում առաջից գնացողներին, չնայելով նա ծեր է թե հիվանդ, հրում է առաջ անցնում և դեռ փնթփնթալով էլ շարունակում ճամփան։ Փողոցում հանկարծ մեկը կպչում է թևին. «Ձեզ կարգին պահեք», նետում է նախքան գնայի թե ով էր, և նախքան մյուսը կհասցնի ներողություն խնդրել։ Տան դուռը փոքր ինչ ուշացումով է բացվում։ «Խլացե՞լ եք», գոռում է բացողի վրա, որ այս անգամ փոքր եղբայրներ։ «Մաման քեզ համար նոր կոշիկներ է առել»։ Չնայած քրոջ կոպտուչանը, եղբայրը շտապում է նրան ուրախացնել, բայց քրոջ դեմքին ժպիտ չի երևում։ «Է, սրանք են, ես այսպես կոշիկներ չէի ուզում, ես այդպես էլ գիտեի, որ իմ ուզածը չի առնելու»։ «Արի ճաշիր», խանոցի ձայն է տալիս տատը։ «Այս է ճաշը, մի կարգին բան չկարողացար եպել»։ «Հետո էլ խնձոր կտա»։ Եղբայրը նորից սեփորձում նրան ուրախացնել ու հաշտեցնել ճաշի հետ։ «Քո աչքը լույս, խնձորը դու ես սիրում, դու էլ կեր»։ «Իսկ տանձ, իհարկե տանձ չեն առնի, որովհետև գիտեն ես տանձ եմ սիրում»։ «Խնձորն էլ է համով», ասում է եղբայրը։ «Ուզում ես բերեմ տեսնես»։ «Հա, բերեմ»։ «Գլուխ մի ցավացրու»։ Նա չէր ուզում եղբայրը վար գցել, բայց երբ հրեց, այնպես ստացվեց, որ նա ընկավ ու բարի տղան ակամայից սկսեց վրեժ խնդրությամբ ճչալ։ «Հրեշ, էլի»։ Վրա հասավ մեծ եղբայրը, փոքրին բարձրացրեց, բոլոր դժգոհություններին ավելացավ և այդ վիրավորանքը։ Նա խռովեց ու ճճաշեց, վերկացավ, փորձեց թաքուն նայել հայելուն, իսկապես մի չարացած հրեշ տեսավ նրա մեջ, քաշվեց մի անկյուն ու սկսեց լաց լինել։ «Մա ինչ աներ, որ լաց չլիներ»։ «Եթե այդքան տգեղ է, հետևաբար դժբախտ աղջիկ է»։ Տատը չի նկատում, որ նա լաց է լինում, թե չէ, խրատելը կհետաձգեր ավելի հարմար ժամանակի։ «Քեզ դուր կգար, եթե բոլոր մարդիկ քեզ նման լինեին և վարվեին քեզ հետ, այնպես ինչպես դու ես վարվում բոլորի հետ»։ «Հապա մի պատկերացրու»։ Տատի ասածը պատկերացնել նա չի փորձում։ Պարզապես ամեն ինչ տատի ասածի պես է լինում։ «Մի չարտ կախարդի հրամանով աշխարհը կախարդվում է»։ Իսկ նրա շուրջը բոլորը, թե տանը, թե դրսում, թե ծանոթ, թե անծանոթ, նախ անասելի տգեղանում են։ Այդ էլ քիչ էր, դառնում են անասելի չար ու կոպիտ։ «Բան է հարցնում, կամ չեն պատասխանում, կամ այնպիսի ձայնով են պատասխանում, որ ավելի լավ է չլսել»։ Իսկ երբ նայում են, աչքերը կարիճներ դառած կարիճային հայացքով կրծում են։ Ինչպես ապրել նա այս տանը, այս քաղաքում, այս աշխարհում, ուր բոլորն այսպես տգեղացել էին, քիչ է, իրեն էլ ատում էին։ Եվ նա գլուխն առավ ու փախավ, գնաց, գնաց, շատ գնաց, թե քիչ չհասկացավ։ Մեկ էլ հասավ մի անտառ։ «Այստեղ նույնիսկ ծաղիկների աչքերն են կարիճա նման, մռայլ նայում են իրենց բարսանդը կարիճին խայթի նման ուղում նրան»։ Նա ուզում է այստեղից էլ փախչել, բայց ուր և ինչպես, որ կողմ նայում է չարացած հայացքներով խայթում են։ «Այս կողմ է վազում, այն կողմ է վազում»։ Որ դուրս կան անտառից, ճանապարհ չի գտնում։ Վերջապես նրա դեմն է ելնում մի տատիկ։ «Տատիկ», լալով տատիկի առաջն է վազում աղջիկը, «օգնիր ինձ այստեղից դուրս գալ»։ «Ես քեզ չեմ կարող օգնել»։ Ասում է տատիկն ու չինայում, երևի որպեսի հայացքով չգծի։ Դու չես կարող այստեղից դուրս գալ, քանի դեռ նրանք բոլորը այս թռչունները, կենդանիները, գազանները ծառ ու ծաղի նայում են քեզ այդպիսի աչքերով։ Հապա ինչ անեմ, որ նրանք ինձ այդպես չնայեն։ Մի ճանապարհ կա միայն, բայց շատ դժվար։ Ցույց տուր, ինչքան էլ ուզում է դժվար լինի, դու պետք է գեղեցկանաս։ Ինչ, գժվել ես, տատիկ, չարացավ աղջիկը, որ նա իր տգեղլիները հիշեցրեց։ Մինչև չգեղեցկանաս, նրանք քեզ բաց չեն թողնի։ Ես տգեղ եմ ծնվել, ինչպես գեղեցկանամ, հեկեկում է աղջիկը։ Լացը քեզ չի օգնի, չոր ձայնով ասում է տատիկը, պետք է գեղեցկանաս, իսկ թե ինչպես, այդ գաղտնիքը քեզ կասեմ։ Ախ, տատիկ ջան, ով կուզի, որ ինքը տգեղ լինի։ Նա, ով իր ուսերին բեր տանել չի սիրում։ Ինչպիսի ծանր բեր ասես, կառնեմ ուսերից, միայն թե գեղեցկանամ, միայն դու ինձ ասա այդ բերի անունն ու տեղը, տատիկ ջան։ Դա քո իմացած բերներից չի, իսկապես շատ ծանր է, բայց ասեմ նաև, որ դա միայն սկզբում, այնքան ժամանակ, քանի դեռ դու այդ կգրես իբրև օտար մի բան, հետո նա կդառնա քոնը, ինչպես քո մազերը, քո աչքերը, քո շրթունքները, այսինքն քեզ հետ ծնված, և դու նրա ծանրությունն այլևս չես զգա։ Դե ասա, տատիկ ջան, շուտ ասա։ Ահա թե ինչ, շարունակիր ճանապարհդ, բայց շպտալով, սիրալիր ողջունիր քեզ հանդիպող ծառին, ծաղիկին, ամեն հավքի ու գազանի, չհուսահատվես, երբ շուրջդ փոփոխություններ չտեսնես կամ վատ լինի փոփոխությունը։ Ժպտալով շարունակիր ճանապարհդ, այնքան մինչև որ ժպիտ տեսնես նաև քեզ նայող աչքերում։ Այդ կնշանակի, որ դու արդեն գեղեցկացել ես և ճամպան էլ քո առջև բաց է, գնա ուր ուզում ես։ Օ, իսկապես դա շատ ծանր բան է, ժպտալ, երբ բոլորովին էլ չես ուզում ժպտալ, սիրալիր ողջունել, երբ չես ուզում ողջունել, ուր մնաց թե սիրալիր։ Նրա ժպիտը կեղծ էր ստացվում և նայողներն ավելի էր բարկացնում այդ, բայց նա չհուսահատվեց և գնալով ինքն էլ չհասկացավ, թե ինչպես ժպիտը դարձավ ինքնաբուխ։ Նա պատահողին անկեղծորեն ողջունում էր և այնքան սիրալիր, որ արջին ճարպոտ աչքերում էլ ժպիտ խաղաց։ Նրա ժպիտն հանդիպելով, վագրն ու առյուծը դադարեցին մռնչալ, այլ միայն մռում էին, ինչպես հաճույքից կատուն է մռում, երբ նրա ականջների տակը քորում են։ Այդպես ժպտալով, այլևս ոչ թե հարկադրաբար, այլ անզուս փրճվանքով, նա դուրս եկավ տարօրինակ անտառից, նորից մտավ քաղաքի անծանոթ փողոցները, ու թեև այլևս կարծես թե դրա կարիքը չկար, բայց նա շարունակում էր ժպտալ։ Դա մի այնպիսի բարակիչ ժպիտ էր, որ համակում էր հանդիպողին, եթե նույնիսկ նա տանը հիվանդ ուներ ու մռայլ էր, կամ ինքն էր իրեն վատ զգում, կամ գործերն էին վատ, այս ինչ գեղեցիկ աղջիկ է շշնջում էին նրա հետևից։ Այդպես ժպտալով նա տուն մտավ, կարոտով ժպտաց տանեցիներին, իսկ նրանք հիացմունքից քար կտրեցին։ Ինչպես ես գեղեցկացել։ Սենյակում դեռ զգացվում էր տատի եպած ճաշի բուրմունքը։ Ինչ ախորժալի բուրմունք։ Նրա աչքը ընկավ անկյունում դրված իր կոշիկներին, որ այսօր առել էր մաման։ Ինչքան գեղեցիկ էին, ինչպես անմիջապես չէր նկատել։ Եվ առհասարակ, ինչքան գեղեցիկ էին բոլորը և շուրջն ամեն ինչ, ամբողջ աշխարը։ Նա հիացած ժպտում էր մի ժպիտով, որ արդեն իրենն էր, ինչպես իր մազերը, իր աչքերը, իր շրթունքները, իր հետ ծնված, իրենից անբաժան։ Դուք իմացաք գեղեցիկ լինելու գաղտնիքը։

make the world.

0: Մանկաբադանեգան մամուլեն նյութեր հաղորդումը կներկայացնե Սուսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունգընտիրներ, դուք կլսեք Մանկաբադանեգան մամուլեն նյութեր հաղորդումը։ Այս հաղորդումը դուք կրնաք լսել ամեն չորեքշաբթի ժամը 12:15 վարյան անց, անոր գրգնությունը նույն օրը, ժամը 16:30-ին։ Հաղորդումը կրնաք գտնել նաև IPFM-ի գայքեչին վրա։ Այսօրվա նյութը կաղված է պտիտ գայքեչեն։ Հայկական ծիծապանության աստվածները։ Ծիծապանությունը միթոլոգիան է։ Հայկական ծիծապանությունը հայ ժողովրդի նախաքրիստոնեական շրջանին ընդունած ավդալիքներն են, որոնք առնչված են դարբեր աստվածություններում։ Հայկական ծիծապանությունը կարելի է բաժնել 3 փուլի. ուրարդական, փուն հայկականի և զրատաշտականի միացուլում և հելենիստական։ Ուրարդական ծիծարանը կազմված էր 70 աստվածների, 35 իգական և 35 արական։ Ծիծարանին գլխավոր աստվածը կոչվեր Խալթի, հաջորդները կոչվեին Թեյշեբա և Շիվինի։ Ասոնց անունները փորագրված են մհերի թուր կոչված ժայրին վրա։ Հայկական աստվածներն էին նախնական շրջանին Հայկ, հայ ժողովրդի նախահայրը, Արա, մերնող և հարություն առնող բնության, կարնան, երկրագործության աստվածը, Վահակնը, պատերազմի, կաչության և հաղթանակի աստվածներ, Դոր կանքեղը կնմանեցվի փոթորիկի աստվածության, ապա ասոնց ավելցան Գամ, փոխարինեցին հետևյալ աստվածները, Արամաստ, աստվածներու հայրը, երկնքի և երկրի արարիչը, Անահիտ, մայր ծիծուհին, արքասավորության և բտղապերության ծիծուհին, Աստղիկը, սիրո, գեղեցկության և երկնային լույսի և ջուրի ծիծուհին, Նանե, Արամաստի թուստրը, իմաստության և ռազմի ծիծուհին, Միհր, արեկագի, գրագի և լույսի աստվածը, Դիր, դբրության, քիդության և ուսման աստվածը, Վանադուր, հյուրընկալության աստվածը, Ամանոր, նորդարվան աստվածը, Սպանդարամետ, թժողքի կամ անտրաշխարի աստվածը, Գան նաև Կիսանե, Թեմետրի անունով անհայտ մնացած աստվածներ, Հելենիստական շրջանին, Հունական քաղաքագրթության աստեցության դակ դեղի ունեցավ հայկական ծիծարանի համատրումը հելենականին հետ և հայկական աստվածները նույնացվեցան հունական համապատասխան աստվածներուն, ինչպես Արամաստը, Զևսին, Անահիտը, Հերային և այլոցին հետ։ Սակայն հակառակորդ հայ աստվածները բախտանեցին իրենց ազգային ու պաշտամունքային ինքնադիպ հատկանիշները։ Հայոց աստվածներու անուններով կոչված են հայկական հետանոսական օրացույցի կարգմ օրերը։ Ամենամսվա 7-րդ օրը կոչված է Աստղիկ, 8-րդը Միհր, 14-րդը Վանադուր, 15-րդը Արամաստ, 19-րդը Անահիտ, 27-րդը Վահակն։ Արային անունով հայոց դոմարի 6-րդ ամիսը կգոչվի Արած։ Հայաստանի մեջ քրիստոնեական տարածման շրջանին ոչնչացվեցան հետանոս աստվածներուն նվիրված արծանները, մեհյաներն ու դաճարները։ Բահբանված են միայն Անահիտի բղնցածույլ արծանին քլուխը, որ կգտնվի Լոնդոնի թանգարանի մեջ և Քարնիի հետանոսական դաճարը։ Սիրելի ունգընտիրներ, դուք լսեցիք Մանկաբադանեգան մամուլեն նյութեր հաղորդումը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։ Դուք կլսեք IPFM հայկական ցայնասպյուրը 99.5 հաջողականությամբ։ Մնացեք մեզ հետ։

neran mahenda sakanen Marzen ay kan imastun votanavonen ay hin Antuna kar marvelu amen bani upahin Pui pui pui pui pui pui pui pui pui pui pui pui Artem bolor saskatsank te inchem yes yerkelu Այո երկրում մեր շատ խեղճ, այո երկրում մեր դդում, հայտնվեց մի օր շատ բերջ, ճառող տղա անդադրում, քաղցած էր նա ու լղար, բայց հայացքն էր պրպտող, իսկ պույ-պույ մուտիկն էր և իր բախտն էր խոստացող, պույ-պույ-պույ-պույ-պույ-պույ-պույ-պույ-պույ-պույ, արդեն բոլոս հասկացանք, ու մասին եմ երկելու

0: Orvan Durera, Vilma Kuyumcan.
1: Parev Sirilungan Tirner. Rusagan Rusatom Ungerutyuna Hayastanin Aracharkadze Nor Gorizayin Gayani Shinutyun. Այս մասին հայտնած է ռուսական pedagogan համագործակցականի դնորեն Ալեքսեյ Լիխաչովը Հայաստանի ղեկավարության հետ բանակցություններու ավարտին։ Խոսքը Չուրով սարեցվող ջրային գորիզային գայանի մասին է, որ կաշխատի 1000 մեգավատ բնական էլեկտրական հզորությամբ։ Լիխաչով հայտնած է, որ Ռուսատոմը կգառուցի այս տեսակի հյուրիական գայան Հնդկաստանի եւ Իրանի մեջ։ Ան վստահեց, որ այդ բլոկներում մեջ համատրված են 3 առավել սերունդի անվտանգության համագարկեր։ Ըստ նոր այդ առաջարկը լավագույնն է համաշխարհային շուկային մեջ եղածներն։ Իսկ ըստ Հայաստանյան կողմին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպած է Ալեքսեյ Լիխաչովին հետ, անոնք քննարկած են հայկական գորիզային էլեկտրագայանի երկրորդ բլոկի շահագործման ժամկետի երկարացկման աշխատանքները, ինչպես նաև նոր գորիզային գայանի գառուցման վերաբերյալ ռուսական կողմին առաջարկները։ Վարչապետը հայտնած է, որ կշարունակեն քննարկումները նոր գորիզային գայանի գառուցման վերաբերյալ միջազգային գործընկերներն ստացված առաջարկները և որոշում պիտի դան հարաճիգային։ Փաշինյան ընդգծած է, որ վերջնական որոշումը պիտի գրե բացառապես տնտեսական բնույթ, հաշվի առնելով քինը, որակը, անվտանգությունը, ժամկետները և երաշխիքները։ Հայաստանի իշխանության և հայ առաքելական եկեղեցվո միջև արջագադումը քննարկվեցավ նաև Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովին մեջ։ Այս մասին հարցը Ստրասբուրգի մեջ բարձրացուց բրիտանացի պատգամավոր վեհաժողովի պահպանողականներու խմբակցության անդամ Էդվարդ Լեյը անոր հաղորդեց քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցության պատգամավոր Հրիփսիմե Գրիգորյանը, վստահեցնելով, որ Հայաստանի կառավարության նպատակը ընդհակառակը եկեղեցին պաշտպանելն է։ Նշենք, որ պատվիրակները կքննարկեին Հայաստանյան խորհրդարանական ընտրություններուն վերաբերյալ վեհաժողովին մեջ վերջնական դեղեկագիրը, որուն մեջ ձավալուն անդրադարձ կար Հայաստանի ներքաղաքական կյանքին և ռուսիո-արդաքին միջամտության մասին։ Բրիտանացի պատգամավորը միջամտության ձիրին մեջ խոսեցավ նաև Հայաստանի կառավարության կողմէ հայ առաքելական եկեղեցվո նկատմամբ եղած այսպես կոչված սպառնալիքներուն բարձրաստիճան հոգևորականներու, որոնց կարգին ամենայն հայոց կաթողիկոսին նկատմամբ քրեական հետապնդումներու և երկրեն դուրս ելնելու արգելքին մասին։ Բրիտանացի պահպանողական պատգամավորը, բնդելով, որ Կարեկին երկրորդ ահավոր ճնշման դագ է, անդրադարձավ Փաշինյանի կառավարության հնգամյա ծրագիրին, որում մեջ ամրագրված է նաև կաթողիկոսը քահեն հերացնելը։ Բրիտանացի պատգամավորին բնդումներուն արձականքեց քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցության պատգամավոր Հրիփսիմե Գրիգորյան, ան նշեց, որ այնինչ որ գնե Հայաստանի կառավարությունը եւ հայկական պետությունը եկեղեցին պաշտպանելն է, իսկ պատճառն այն է, որ այն անձը, որ սավահուս գսպաղեցնե ամենայն հայոց կաթողիկոսի աթոռը, անմիջականորեն ներգրավված է Հայաստանի պետությունը դաբալելու ուղված աբորինի գործողություններում մեջ, իսկ անոր եղբայրը միջազգային գործակալ է հաստատված ապացույցներով ու փաստաթղթերով, ըսած է պատգամավորը։ Անդրադառնալով բարձրաստիճան հոգևորականներուն թեմ քրեական գործերուն, հայ պատգամավորը ընդգծած է, որ եպիսկոպոսները ծերպակալված չեն եպիսկոպոս ըլլալնուն համար, անոնց թեմ գան քրեական գործեր և ադիգա մենք չէ, որ պետք է որոշենք, այլ թադարանը պետք է դա վերջնական որոշումը, այս քրեական գործերը կվերաբերին Հայաստանի ժողովրդի դեմ ենթարկյալ ահաբեկչական գործողություններուն, պատասխանած է հայ պատգամավորը։ Հոկտեմբեր 5-ին ետք թեսպանադրումներու միջոցով Հայաստանի անձնակիրներ ժամանակավորապես պիտի չդրամատրվին։ Հայաստանի թեսպանադուները հրապարակեցին հայտարարությունը, որուն մեջ կնշվի, թե 5 հոկտեմբերին սկսյալ ժամանակավորապես պիտի թատրեցվի Հայաստանի թեսպանադուներու և հյուպատոսական հիմնարկներու միջոցով անսնակիրներու դրամարտման կամ փոխանակման ծառայության մադուցումը, անոնք թիդել դվին, որ նոր օրենքով նախադեսված է Հայաստանի Հանրապետության մեջ անցը հասադող փաստաթուղթերու գենսաչափական, այսինքն բիոմետրիկ նոր համագարկի ներդրում, իսկ այս որոշումը պայմանավորված է անցումային ընթացքի գազմագերբությունով։ Դեսպանադունները հայտարարեցին, որ ծառայության վերսկսման թվականներուն վերաբերյալ հավելյալ դեղեկություններ պիտի հրապարակվին թիվանագիտական ծառայության մարմիններու պաշտոնական դեղեկատվական հարտակներուն վրա։ Մանկական ուռուցկապան բժիշկ Գևորգ Թամանյան առաջադրված է առողջապահության համաշխարհային գազմագերբության գլխավոր դնորենի պաշտոնին։ Իր տեխնազությունը առաջադրված է Բոսվանայի Հանրապետության կողմէ։ Բժիշկ Գևորգ Թամանյանը իր գարկին նշած է, որ ամբողջ կյանքը նվիրած եղած է մանկական ուռուցկապանության, բուժօգնությունը ստեղծելով այնպիսի վայրերու մեջ, ուր միջոցները սահմանապակ էին, և դեսած է, թե ինչպես երեխաները գմանան իրենց աշխարհակրության փերումով։ Անոր գլխավոր հանձնարարությունն է առողջապահության հավասար ծառայություններ դալ անգախ հիվանդներու աշխարհակրական թիրքեն կամ ընկերատնտեսական պայմաններեն։ Թամանյանը ներկայիս կվարե Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի մանկական քաղցկեղապանության և արյունապանության ամբիոնը։ Երեկ Երևանի մեջ շինարարական աշխատանքներ իրականացնող վերամպարծ գրունկը ինգածե կան 3 զոհեր։ Վերամպարծ գրունկը գպատկաններ Defense Housing կառուցաբադող ընկերության, որուն հետ պայմանագրային իրավահարաբերության մեջ կգտնվին շինարարական աշխատանքներ իրականացնող դասնյակ գազմագերբություններ։ Ընկերութենեն կդայգացնեն, որ 3 անցերու մախվան Տշպախ դեպքը չէ եղած շինարարական աշխատանքի ընթացքին, այլ դեղի ունեցած է շինարարական աշխատանքները ավարտած ընկերություններն մեկու կողմէ իրեն պատկանող աշտարակային գրունկը վերցնելու ժամանակ։ Վախճանաձե Փարիզի հայ կաթողիկի աթորանիստ եկեղեցվոյ նախկին ժողովրդավետ հայր Հովսեփ Ծայրակուն վարդապետ Քելեկյանը, ան լալով զմարյան միապանության նվիրյալ անդամ հմուտ ուսումնական մներ և իր հարուստ գիտելիքներով և բարեկամական ներկայությամբ իր հետ կցկած էր իրեն ծանոթ բոլոր շրջանակներուն մեջ։ Հայր Հովսեփ իր մահկանացուն կնքեց 2007-ի 29 սեպտեմբերին հետ երկարադև հիվանդության։ Ան ծնած է 1950-ին Լիբանան մեծ եղերնեն վերաբերող ընտանիքի մեջ, հաջախածի զմարու տբրևանքը, աբա 1965-ին հետո Հրոմի Լևոնյան վարժարան, անգե ետք հետևած է Հրոմի արևելյան գաջարի եկեղեցական կանոնակիտության տասնտասներուն։ Քահանա ծերնատրված է Բեյրութ 1973-ին, իր ծառայության դարիներուն ան ստանցնած է դարբեր պատասխանատու պաշտոններ, Լիբանանի մեջ եղած է փող ժողովրդավետ, ապա փող մեծավոր և մեծավոր զմարու վանքին մեջ։ 1990-ին նշանակված է Փարիզի հայ կաթողիկի աթորանիստ եկեղեցվոյ ժողովրդավետ, պաշտոնը, որում մեջ երկար դարիներ ծառայած է հայ համայնքին։ Հայր Հովսեփը իր հոգևոր և եկեղեցական ծառայությունը տարածած է նաև Հրոմի, Երուսաղեմի և Հայաստանի մեջ։ Ան իր ծառայության վերջին դարիներուն թարցյալ գաբված մնացած է Փարիզի աթորանիստ եկեղեցվոյ և ֆրանսահայ համայնքին։ Հայր Հովսեփը նաև կանոնավոր գերբով մասնակցած է Ռադիո Վատիկանի, France 2 հեռուստագայանի Chrétien Orientaux արևելյան քրիստոնյաներ հայտակիրներուն, ներկայացնելով հայ կաթողիկի եկեղեցին և հայ ժողովրդի պատմությունն ու մշակույթը։ Վերջին դարիներուն հայր Հովսեփը կբնակեր Փարիզի մոդագայքը Վալ դուազ շրջանի մեջ գտնվող հայկական ձերանոցին մեջ։ Սիրելուն գնդիրներ լսեցի կորվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Ման գաբադանեգան մամուլեն նյութեր հաղորդումը կներգայացնեն Սուսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունգընտիրներ, դուք կլսեք Ման գաբադանեգան մամուլեն նյութեր հաղորդումը։ Այս հաղորդումը դուք կրնաք լսել ամեն օր եկշաբթի ժամը 12:15 վարկյանից անոր գրգնությունը նույն օրը ժամը 16:30-ին։ Հաղորդումը կրնաք գտնել նաև IPFM-ի գայքեչին վրա։ Այսօրվա նյութը կալված է փչիտ գայքեչեն։ Հայկական ծիծապանության աստվածները։ Ծիծապանությունը միթոլոգիան է։ Հայկական ծիծապանությունը հայ ժողովրդի նախաքրիստոնեական շրջանին ընդունած ավանդալիքներն են, որոնք առնչված են տարբեր աստվածություններում։ Հայկական ծիծապանությունը կարելի է բաժնել 3 փուլի. ուրարտական, փուն հայկականի և զրատաշտականի միացում և հելենիստական։ Ուրարտական ծիծարանը կազմված էր 70 աստվածների, 35 իգական և 35 արական։ Ծիծարանի գլխավոր աստվածը կոչվեր Խալթի, հաջորդները կոչվեին Թեշեբա և Շիվինի։ Ասոնց անունները փորագրված են մհերի թուր կոչված ժայրին վրա։ Հայկական աստվածներն էին Նախնական շրջանին Հայկ, հայ ժողովրդի նախահայրը, Արա, մերնող և հարություն առնող բնության, կարնան, երկրագործության աստվածը, Վահակնը, պատերազմի, կաչության և հաղթանակի աստվածներ, Դոր կանքեղը կնմանեցվի փոթորիկի աստվածության, Աբա ասոնց ավելցան Գամ, փոխարինեցին հետևյալ աստվածները, Արամաստ, աստվածներու հայրը, երկնքի և երկրի արարիչը, Անահիտ, մայր ծիծուհին, արքասավորության և բտղապերության ծիծուհին, Աստղիկը, սիրո, կեղեցկության և երկնային լույսի և ջուրի ծիծուհին, Նանե, արամաստի թուստրը, իմաստության և ռազմի ծիծուհին,

Ջաշ, արեկագի, գրագի և լույսի աստվածը, դիր, դպրության, գիտության և ուսման աստվածը, վանադուր, հյուրընկալության աստվածը, ամանոր, նորդարվան աստվածը, սպանդարամետ, թժողքի կամ անտրաշխարի աստվածը, կան նաև Կիսանե, Թեմետրե անունով անհայտ մնացած աստվածներ. Հելենիստական շրջանին հունական քաղաքագրթության աստեցության դակ դեղի ունեցավ հայկական ծիծարանի համատրումը հելենականին հետ և հայկական աստվածները նույնացվեցան հունական համապատասխան աստվածներուն, ինչպես Արամաստը, Զևսին, Անահիտը, Հերային և այլոցին հետ։ Սակայն հակառակորդ հայ աստվածները բախտանեցին իրենց ասկային ու պաշտամունքային ինքնադիպ հատկանիշները։ Հայոց աստվածներու անուններով կոչված են հայկական հետանոսական օրացույցի կարգմ օրերը։ Ամենամսվա 7-րդ օրը կոչված է Աստղիկ, 8-րդը Միհր, 14-րդը Վանադուր, 15-րդը Արամաստ, 19-րդը Անահիտ, 27-րդը Վահակն։ Արային անունով հայոց տոմարի 6-րդ ամիսը կոչվի Արած։ Հայաստանի մեջ քրիստոնեական տարածման շրջանին ոչնչացվեցան հետանոս աստվածներուն նվիրված արծանները, մեհյաներն ու դաճարները։ Բահբանված են միայն Անահիտի բղնցածույլ արծանին կլուխը, որ գտնվի Լոնդոնի թանգարանի մեջ և Կարնիի հետանոսական դաճարը։ Սիրելի ուղղընթերներ, դուք լսեցիք մանկապատենի գամ Մամուլեն Նյութեր հաղորդումը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: bandurera Vilma Guyumcan.
1: Արև սիրելի ընկերներ, Ռուսական Ռուսատոմ ընկերությունը Հայաստանին առաջարկած է նոր գորիզային գայանի շինություն։ Այս մասին հայտնած է Ռուսական Պետական Համագործակցականի տնօրեն Ալեքսեյ Լիխաչովը Հայաստանի ղեկավարության հետ բանակցություններու ավարտին։ Խոսքը Չուրով սարեցվող ջրային գորիզային գայանի մասին է, որ կաշխատի 1000 մեգավատ բնական էլեկտրական հզորությամբ։ Լիխաջով հայտնած է, որ Ռուսատոմը կգարուցե այս տեսակի հյուրիական գայան Հնդկաստանի և Իրանի մեջ։ Ան վստահեցուցած է, որ այդ բլոկներում մեջ համատրված են 3 առավել սերունդի անվտանգության համակարգեր։ Ըստանոր այդ առաջարկը լավագույնն է համաշխարհային շուկային մեջ եղածներն։ Իսկ ըստ Հայաստանյան կողմին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպած է Ալեքսեյ Լիխաչովին հետ, անոնք քննարկած են հայկական գորիզային էլեկտրագայանի երկրորդ բլոկի շահագործման ժամկետի երկարացկման աշխատանքները, ինչպես նաև նոր գորիզային գայանի գառուցման վերաբերյալ ռուսական կողմին առաջարկները։ Վարչապետը հայտնած է, որ կշարունակեն քննարկումները նոր գորիզային գայանի գառուցման վերաբերյալ միջազգային գործընկերներն ստացված առաջարկները և որոշում պիտի դան հարաճիգային։ Փաշինյան ընդգծած է, որ վերջնական որոշումը պիտի գրե բացառապես տնտեսական բնույթ, հաշվի առնելով կինը, որակը, անվտանգությունը, ժամկետները և երաշխիքները։ Հայաստանի իշխանության և հայ առաքելական եկեղեցվով միջև արջագադումը քննարկվեցավ նաև Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեաժողովին մեջ։ Այս մասին հարցը Ստրասբուրգի մեջ բարձրացուց բրիտանացի պատգամավոր վեաժողովի պահպանողականներու խմբակցության անդամ Էդվարդ Լեյը անոր հաղորդեց քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցության պատգամավոր Հրիփսիմե Գրիգորյանը, վստահեցնելով, որ Հայաստանի ղարավարության նպատակը ընդհակառակը եկեղեցին պաշտպանելն է։ Նշենք, որ պատվիրակները կքննարկեին հայաստանյան խորհրդարանական ընտրություններուն վերաբերյալ վեաժողովին մեջ վերջնական դեղեկագիրը, որուն մեջ ձավալուն անդրադարձ կար Հայաստանի ներքաղաքական կյանքին և ռուսյո արդակին միջամտության մասին։ Բրիտանացի պատգամավորը միջամտության ձիրին մեջ խոսեցավ նաև Հայաստանի ղարավարության կողմէ հայ առաքելական եկեղեցվո նկատմամբ եղած այսպես կոչված սպառնալիքներուն բարձրաստիճան հոգևորականներու, որոնց կարգին ամենայն հայոց կաթողիկոսին նկատմամբ քրեական հետապնդումներու և երկրեն դուրս ելնելու արգելքին մասին։ Բրիտանացի պահպանողական պատգամավորը, բնդելով, որ Կարեկին երկրորդ ահավոր ճնշման դագ է, անդրադարձավ Փաշինյանի ղարավարության հնգամյա ծրագիրին, որում մեջ ամրագրված է նաև կաթողիկոսը քահեն հերացնելը։ Բրիտանացի պատգամավորին բնդումներուն արձականքեց քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցության պատգամավոր Հրիփսիմե Գրիգորյան, ան նշեց, որ այնինչ, որ գնե Հայաստանի ղարավարությունը և հայկական պետությունը եկեղեցին պաշտպանելն է, իսկ պատճառն այն է, որ այն անձը, որ Սավահուս գսպաղեցնե ամենայն հայոց կաթողիկոսի աթոռը, անմիջականորեն ներգրավված է Հայաստանի պետությունը դաբալելու ուղված աբորինի գործողություններում մեջ, իսկ անոր եղբայրը միջազգային գործակալ է հաստատված ապացույցներով ու փաստաթղթերով, ըսած է պատգամավորը։ Անդրադառնալով բարձրաստիճան հոգևորականներուն թեմ քրեական գործերուն, հայ պատգամավորը ընդգծած է, որ եպիսկոպոսները ծերպակալված չեն եպիսկոպոս ըլլալնուն համար, անոնց թեմ գան քրեական գործեր և ադիգա մենք չէ, որ պետք է որոշենք, այլ թադարանը պետք է դա վերջնական որոշումը, այս քրեական գործերը կվերաբերին Հայաստանի ժողովրդի դեմ ենթարկյալ ահաբեկչական գործողություններուն, պատասխանած է հայ պատգամավորը։ Հոկտեմբեր 5-ին ետք թեսպանադումներու միջոցով Հայաստանի անձնակիրներ ժամանակավորապես պիտի չդրամատրվին։ Հայաստանի թեսպանադուները հրապարակեցին հայտարարությունը, որուն մեջ կնշվի, թե 5 հոկտեմբերին սկսյալ ժամանակավորապես պիտի թատրեցվի Հայաստանի թեսպանադուներու և հյուպատոսական հիմնարկներու միջոցով անսնակիրներու դրամարտման կամ փոխանակման ծառայության մադուցումը, անոնք թիդել դվին, որ նոր օրենքով նախադեսված է Հայաստանի Հանրապետության մեջ անցը հասադող փաստաթուղթերու գենսաչափական, այսինքն բիոմետրիկ նոր համագարկի ներդրում, իսկ այս որոշումը պայմանավորված է անցումային ընթացքի գազմագերբությունով։ Դեսպանադունները հայտարարեցին, որ ծառայության վերսկսման թվականներուն վերաբերյալ հավելյալ դեղեկություններ պիտի հրապարակվին թիվանակիտական ծառայության մարմիններու պաշտոնական դեղեկատվական հարտակներուն վրա։ Մանկական ուռուցկապան բժիշկ Գևորգ Թամանյան առաջադրված է առողջապահության համաշխարհային գազմագերբության գլխավոր դնորենի պաշտոնին։ Իր տեխնազությունը առաջադրված է Բոսվանայի Հանրապետության կողմէ։ Բժիշկ Գևորգ Թամանյանը իր գարկին նշած է, որ ամբողջ կյանքը նվիրած եղած է մանկական ուռուցկապանության, բուժօգնությունը ստեղծելով այնպիսի վայրերու մեջ, ուր միջոցները սահմանապակեին, և դեսած է, թե ինչպես երեխաները գմահանան իրենց աշխարհակրության բերումով։ Անոր գլխավոր հանձնարարությունն է առողջապահության հավասար ծառայություններ դալ անգախ հիվանդներու աշխարհակրական թիրքեն կամ ընկերատնտեսական պայմաններեն։ Թամանյանը ներկայիս կվարե Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի մանկական քաղցկեղապանության և արյունապանության ամբիոնը։ Երեկ Երևանի մեջ շինարարական աշխատանքներ իրականացնող վերամպարծ գրունկը ինգած է գան 3 զոհեր։ Վերամպարծ գրունկը գպատկաններ Defense Housing կառուցաբադող ընկերության, որուն հետ պայմանագրային իրավահարաբերության մեջ կգտնվին շինարարական աշխատանքներ իրականացնող դասյակ գազմագերբություններ։ Ընկերությունը կդարձնեմ, որ 3 անցերու մահվան թշպաղ դեպքը չէ եղած շինարարական աշխատանքի ընթացքին, այլ դեղի ունեցած է շինարարական աշխատանքները ավարտած ընկերություններն մեկու կողմէ իրեն պատկանող աշտարակային գրունկը վերցնելու ժամանակ։ Բաղչանաձե Փարիզի հայ կաթողիկի աթորանիստ եկեղեցվո նախկին ժողովրդավետ հայր Հովսեփ Ծայրակուն Վարդապետ Քելեկյանը, ան լալով զմարյան միապանության նվիրյալ անդամ հմուտ ուսումնական մներ և իր հարուստ գիտելիքներով և բարեկամական ներկայությամբ իր հետ կցկած էր իրեն ծանոթ բոլոր շրջանակներուն մեջ։ Հայր Հովսեփ իր մահկանացուն կնքեց 2007-ի 29 սեպտեմբերին հետ երկարադև հիվանդության։ Ան ծնած է 1950-ին Լիբանան, մեծ եղերնեն վերաբրող ընտանիքի մեջ, հաջախած է զմարու տբրևանքը, ապա 1965-ին հետո Հրոմի Լևոնյան վարժարան, անգեյետք հետևած է Հրոմի Արևելյան Գաջարի եկեղեցական կանոնակիտության տասնտասներուն։ Քահանացեռնատրված է Բեյրութ 1973-ին։ Իր ծառայության դարիներուն ան ստանձնած է տարբեր պատասխանատու պաշտոններ, Լիբանանի մեջ եղած է փող ժողովրդավետ, ապա փող մեծավոր և մեծավոր զմարու վանքին մեջ։ 1990-ին նշանակված է Փարիզի հայ կաթողիկի աթորանիս եկեղեցվո ժողովրդավետ, պաշտոնը, որում մեջ երկար դարիներ ծառայած է հայ համայնքին։ Հայր Հովսեփը իր հոգևոր և եկեղեցական ծառայությունը տարածած է նաև Հրոմի, Երուսաղեմի և Հայաստանի մեջ։ Ան իր ծառայության վերջին դարիներուն թարցյալ գաբված մնաց ծածը Փարիզի աթորանիս եկեղեցվո և ֆրանսահայ համայնքին։ Հայր Հովսեփը նաև կանոնավոր գերբով մասնակցած է Ռադիո Վատիկանի, France 2 հերուսագայանի Chrétien Orientaux արևելյան քրիստոնյաներ հայդակիրներուն, ներկայացնելով հայ կաթողիկե եկեղեցին և հայ ժողովրդի պատմությունն ու մշակույթը։ Վերջին դարիներուն Հայր Հովսեփը գտնագեր Փարիզի մոդագայքը Վալդուազ շրջանի մեջ գտնվող հայկական ձերանոցին մեջ։ Սիրելուն գնդիրներ լսեցի կորվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Այժմ կընտրենք Հավադամ Քայդակիրը, որ կներկայացնի դեր դիրար քանա Կլջյան։
1: Բայց ելուն կնդիր, ահա եւս մեկ ամիս անցավ մեր կյանքին։ Այո, մեր կյանքին կանցնեն ամեն մի օրը, որ կա, սա ոչ թե ժամանակի մաս մնա, դա մեր կյանքի մաս մնա, եւ իզուր չէ, որ ավետարանը մեզ հստակ հրահանգ կտա ապրիր այս օրով, այսինքն այս օրը կարեւոր է քեզ համար։ Մի ձգի քո գործերը վաղվան, որովհետեւ վաղը կարող է չլինի ընդհանրապես։ Այս օրն է, այս օրվա մեջն ես, եւ այս օրը կարեւորված պիտի լինի քո կյանքիդ մեջ։ Իսկ այսօրը, ահա այսօրը սեպտեմբեր ամսվա վերջի օրն է, այսինքն վաղվան է սկսյալ, հուսանք որ կսկսի, կսկսի նոր ամիս, և ընդամենը երեք ամիս վերջը նոր տարի, և այսպես շարունակ, սակայն մտածիր, այս նոր տարին կամ նոր տարիները կան ամեն մի օրերը, ցա մասն է քո կյանքի, որը կարևոր է ոչ միայն քեզ համար, կարևոր է քեզ շրջապատող մարդոց համար, կարևոր է բոլոր մարդկանց, որոնք կան այս աշխարհի մեջ, որտեվ չկա մարդ, որ կարևորված չլինի Աստուծո համար, բնության համար, տիեզերքի համար։ Ահա Օրացույցը մեզ կիշեցնե, որ հոկտեմբերի հենց առաջի օրը սրբոց իշխանածն սահակա և համազասպա հիշատակի օրն է, այսինքն այդ օրը նաև բոլոր սահակներին և բոլոր համազասպների անվանակոչության տոնն է։ Իսկ շաբաթ օրը 72 աշակերտների, Քրիստոսի 72 աշակերտների հիշատակման տոնն է։ Իսկ ահա այսօր, անցյալ անգամ խոստվեցի, քանի մոգու պահասխանել այս հարցին, Աստված կփորձի մարդուն, թե ոչ։ Շատ, այսինքն ոչ մի հարց չկա, որ հետաքրքիր չէ, սակայն այս հարցը չգիտես ինչու ավելի մարդիկ կարևորեն իրենց կյանքի մեջ, որովհետև իրենց ամբողջ միտքը այն է, որ Աստվածն է մեղավոր իրենց սխալների մեջ, պետք չէ Աստծուն մեղադրել քո կյանքի կատարած սխալների համար։ Աստված քեզ դեպի սխալը չէ, որ կուղ է, Աստված քեզի կտանի դեպի հավիտարականություն, և քո գլխավոր հարցը, որ դու քո արդքի աչքը պետք ունենաս, արդյոք դու համաձայն ես գնալ հավիտարականություն, այն հավիտարականությունը, որ Աստվածն է քեզ որ կառաջարկի։ Այո, Աստված կփորձե մարդը, Աստվածաշունչը բազմաթիվ անգամներ կհաստատե, թե Աստված կփորձե մարդուն։ Ելից 16:4, երկրորդում ընդօրինաց 8:16, առաջի մնացորդած 29:17, Հոբի 7:18, Երեմիայի 17:10 և այլն։ Ուստի սխալ է ասել, թե Աստված չի փորձել մարդուն, բայց պետք է ճշտել, թե ինչ կհասկնանք Աստված կփորձե մարդը ասելով։ Երբ կսենք Աստված կփորձե մեզի, այդ չի նշանակե, թե ինքը անձամբ կգա մեզի փորձելու, այլ կնշանակե, թե ան թույլ կտա, որ փորձի ենթարկվինք։ Կարևորությամբ պետք է նկատել նաև, որ առանց Աստծո թույլտվության Սատանան երբեք չի կրնա փորձի ենթարկել Աստծո զավակները, քանի որ միայն Աստծո թույլտվությամբ Սատանան կրնա մեզ փորձել, հետևաբար հանգիստ լինենք և չխրովինք այն քաջ վստահությամբ, որ Աստված երբեք թույլ պիտի չտա, որ հանդիպինք այնպիսի փորձություններու, որոնք մեր կարողություններ վերեն, և որոնք կրնան մեզ կործանումի և կորուստի առաջնորդել։ Կորինթացիներու առաջին նամակի 10:13, Աստծո նման Սատանան ինքը ևս կփորձե մարդը, բայց անոնք հիմնովին իրար մեջ տարբեր նպատակներ կհետապնդին։ Աստված կփորձե մեզի նպատակ ունելով մեր մեջ իր որդին պատկերը վերականգնելը, իսկ Սատանան կփորձե մեզ նպատակ ունելով մեզ կործանել։ Աստված մեզ կփորձե, բայց իր նպատակը մեզ դժբախտացնելը չէ, այլ հավիտենական դժբախտութենեն ազատագրելն է։ Աստված երբեք թույլ չի տարը, որ ենթարկվինք այնպիսի փորձության, որ մեզի համար քաղելիք բարի բան չպիտի ունենանք։ Անկը փորձե մեզ հետո բարիք ընելու համար մեզի, Մովսես շատ գեղեցիկ կերպով կհաստատե այս մեկը ասելով. «Անապատին մեջ քու հայրերուդ չճանչցած մանանայովը քեզ կերագրեց, որպեսի քեզ խոնարեցնե ու փորձե, և վերջը քեզի բարիք նե»։ Եգրորդ թումն օրինացի 8:16, ուշագրավեն վերջին բարերը, փորձե եւ վերջը քեզի բարի կնե։ Աստված չի փորձեր առանց մեզի համար բարի նպատակ ունենալու։ Շատ կարևոր է ասիկա մեր գլխի մեջ ունենալը։ Ոմանք հիմնվելով Հակոբոսի 1:13-ի վրա կսեն, որ Աստված չի փորձեր մարդը, զգույշը լանք մեր բացատրության մեջ, ուշադրությամբ կարդանք, թե ինչ կսե առաքյալը. Փորձության մեջ եղող ոյվը մեկը թող չսե, թե Աստված է, որ զինք կփորձե, որտև Աստված մասնակից չէ փորձություններով, որոնք չարեն կգան, ոչ էլ ինքը մարդի կփորձության կենթարկե, Հակոբոսի 1:13-ը, առաքյալը չարաբնույթ և գործանարար փորձության մասին է, որ կխոսա այստեղ, և ոչ թե պատահող ոյվի փորձության մասին։ Առաքյալը նաև այս ձևով մեզի կզգուշացնե ամեն վարկյան, ամեն մի մեր կատարած սխալը Աստուծո վերագրելը։ Եթե դու քիտդ վեր է և չես նայեր դիմացիդ փոսը և կինաս այդ փոսի մեջ, ասիկա չի նշանակել, որ Աստված քեզի կփորձե այդ փոսը ձգելով, քիտդ իջեցուր, նայիր քո կյանքի ճամփան դեպի ուր քեզի կտանե։ Հակոբոս Սարակյալ հստակորեն կբացատրե, թե անփորձությունները, այն փորձությունները, որոնք չարեն կգան, անոնք չեն կրնար Աստուծո կողմէ եղած ցեփիլ։ Հակոբոսի 1:3-ին մեջ փորձություն բառին համար գործածված հունարեն բառը տարբեր է 1:13-ի մեջ գործածված հունարեն բառեն, որովհետև անոնք երկու տեսակ փորձությունների մասին է, որ կխոսին։ Հակոբոսի 1:3-ին մեջ առաքյալ կխոսի այնպիսի փորձությունների մասին, որոնք կհանդիպեն Աստուծո թույլտվությամբ և որոնց նպատակը համբերություն և կատարելություն ձեր ձգելն է, իսկ 1:13-ին մեջ առաքյալ կխոսի այնպիսի փորձությունների մասին, որոնք մեզ կմղեն չարի գործելու։ Հակոբոս 1:3 և 1:13-ի համեմատությունեն կսորվինք այն, որ Աստված երբեք չի ընդարկեր մարդոց այնպիսի փորձություններու, որոնք չարիքի պատճառ պիտի դառնան, ան չի մղեր մարդիկը չարիք գործելու։ Այս իմաստով հետաբար չարիք գործողը ոյվ է մարդ իրավունք չունի ասելու, թե Աստված է, որ զինք կփորձե, որտև Աստված մասնակից չէ փորձություններու, որոնք չարեն կգան։ Մեղք գործելը փորձություն մնա։ Սատանը ինքն է, որ մեզ նման փորձության կենթարկե և ոչ թե Աստված։ Սատանան մեղ գործելու մղեց Ադամը, ծննդոց 3:1-5, Կայենը, ծննդոց 4:7, Դավիթը, առաջի մնացորդացի 21:1, Պետրոս Արաքյալը, Ղուկասի 22:31, Հուդա Իսկարիովտացուն, Ղուկասի 22:3 և շատ ուրիշներ։ Ան նույնիսկ փորձեց մեղ գործելու մղել Քրիստոսը, Մատթեոսի 4:1-11։ Աստված սակայն երբեք մեզ չի առաջնորդել այդպիսի փորձությանը, որոնց արդյունքը պիտի լինի մեղանչում և հոգևոր մահ։ Աստված կարտոնե միայն այնպիսի փորձություններ, որոնց նպատակը մեր հավատքը զորացնելն ու մեր սերը խորացնելն է հանդեպ Աստուծո, հանդեպ Հիսուսի։ Մենք իրավունք չունենք այպանելու զաստված այն չարիքներու համար, որոնց կհանդիպինք մեր ազատ կամեցողության իբրև հետևանք։ Մենք ենք, որ կընտրենք, և մենք ենք, որոնց Աստված կտար տված է ազատ կամք։ Դժբախտաբար մարդուն համար շատ սովորական բան եղած է զաստված մեղադրել իր գործած սխալներուն և մեղքերուն համար։ Ադիկա սկսավ նույնիսկ Ադամեն։ Ադավ զաստված մեղադրած եղավ, երպսավ այն կինը, որ ինձի հետ լալու տվիր, ան ինձի տվավ ծառեն, և ես կերա, ծննդոս 3:12։ Աստված Ադամին ազատ կամք կշնորհած եղավ, երբ անոր առջև դրավ երկու տեսակ ծառ, ծննդոս 2:9։ Պետք է մեղադրենք զաստված մեզի ազատ կամք շնորհած լալուն համար, զաստված մեղադրելու փորձությունը սատանային չէ, սակայն կարելի է պատկերացնել, որ Աստված մեզ զինք մեղադրելու փորձության ենթարկի։ Լավ խորեցեք այսօրվա իմ ձեզ փոխանցված բացատրությունը, և փորձեք ոչ թե ամեն անգամ Աստուծո դեմ ելնելով Աստծուն ձեր դեմ փորձ ունենալու հանելու, ոչ, Աստված ձեզ կսիրի, ամեն մեկուս կսիրի իր հայրական ձևով, ճիշտ ինչպես որ ամեն մեկս ովքեր ծնող ենք կսիրենք մեր զավակներուն։ Ուստի պետք է հասկանանք Աստուծո սերը մեր նկատմամբ եւ հակառակը մեր սերը իր նկատմամբ։ Եվ ինչպես մեր ծնողները մեզի կսիրեն եւ ինչպես մենք կսիրենք մեր ծնողներուն, ճիշտ գրեթե նույն է Աստծո սերը մեր նկատմամբ եւ սերը մեր ծնողներու մեր Աստուծո նկատմամբ։ Տարբերեք, հասկացեք եւ ապրեք սիրո մեջ, սիրո մեջ, խաղության մեջ, հոգևոր եւ ֆիզիկական առողջության մեջ։ Բարի շաբաթ բոլորիս, խաղ, առողջ եւ ձեր մտքերի մեջ միշտ ունեցեք մեր մայր հայրենիքը, ձեր մայր հայրենիքը, քո մայր հայրենիքը, սիրելի ունկնդիր, Աստված քեզ հետ, Աստված մեզ հետ, Աստված բոլորիս հետ։

Ղասիչան, զուխս ադավ, գդրեցավ, դունս կանտվեցավ, հիշադակս մարեցավ, հիմքս դակն ու վրա եղավ, աստղս խավարեցավ, արեկագեն բաժինս վաղուց մայր մտավ, երգինքեն բաժինս վաղուց փուլ եկավ, ինձի համար այլևս լույս չի բացվիր, ինձի համար արշալույս այլևս չի ձագիր, օրը ինձի համար գիշեր, գիշերը ինձի համար դարդարոս, տժող, Վաղուց քերեզմանիս կողքին կանգնած եմ, հողը փորած, հազար անգամ մեջը մդեր դուրս եկեր, բայց, ահ, հողը ինձի ինչպես դեղ դա, երբ քեզ չեմ տեսած, աչքս ինչպես կոցվի, երբ քեզի չեմ նայած, քերեզմանին մեջ կհանգստանամ, քանի թերպերանս փեռնի չհասած,

լեզուս լեզվիտ, աչկս աչկիտ, գուրցկս գուրցկիտ, այդ երդասարդ հոգիիտ մադաղ, աղասի, հրեշտագս, ինչպես սիրտ ընե ու ինձի մոդենա, չի պայդանար այն լեզուն, որ իմ սուկս պիտի գադարե, ինչպես տեղը մնա այն փեմը, որ իմ թակաղս պիտի տեսնե, գրակ չի տարնար այն բաժակը, որ հոգիիս համար պիտի խմեն, փոց չի տարնար այն խունգը, որ իմ վրա պիտի ձխեն, երբ որդին մոր գլխուն կանգնած չլա, ինչպես կթաղեն այդ մայրը, երբ որդին ձնողին սուկը չգադարե, ինչպես հողը գտնեն այդ ձնողը, երբ որդին մոր քերեզմանը օրնել չդա, ինչպես կտնեն անոր շիրմակարը, աղասի չան, աղասի, երեսս ոտքի տագն է, աղասի, ինչ կլա, մեյմը կոնե շուկը տեսնեմ, աբա հոգիս տամ, մեյմը կոնե ցայնդ լսեմ, աբա աչքս խփեմ, մեյմը ձերքդ փերանս առնեմ, աբա շունչս կդրեմ, այն ինչ օրեր, երբ գլուխդ կոկիս մեջ, ձերքերդ կուրծկիս, կամ քեզ կամագիս կաբած, չուրի գերտայի, հանդ գերտայի, քեզ ուսիս տրած, մեկ ձերքս բեռնիս, միսով քեզ գկրկեի, խոտ կհնցեի, քեզ օրորոցին մեջ կբահեի, քեզի երկ կերքեի ու քեզ գորորեի, բդուղ կհավաքեի, քեզ մեջ կիսկաբած, հացը բեռնես կհանեի, քեզ գերգարեի, ձարեն բդուղ կքաղեի, կու ցանկությունդ կգադարեի, գիշերը 100 անգամ գելեի, քեզ կծածկեի, հոգի մադաղսելով եդևդ կթարնայի ու արցունքդ կսրբեի, երեսդ կհամբուրեի, վրատ կխաչագնքեի ու գաղոթեի, կամ քեզ քիրգս կառնեի ու հետդ քուն կմտնեի, հայրդ զնդանի մեջ, ոտքերը կապված, նազլուն գիսամահ մահվան հետ կգրվի, միայն ես եմ, որ չոր գլուխս կբահեմ, որպեսի մեյմը շունչդ քաշեմ, կու սուրբ կոգիդ մեջ տնեմ գլուխս ու մնասպարովս եմ, մնասպարովս եմ ու աչքս փագեմ, որպեսի փնավ չտեսնեմ կու արցունքդ ու սուկդ չլսեմ, ահ, այ իմ գորած որդի, գյանքիս լուսադու, հաբա փնավ միտքդ չես բերեր, խեղճ մայրդ, հաբա փնավ չես հարցներ անօգնական հորդ վիճակը, հաբա թերադին ազլուտ, որ քեզ գուզե, աչքը գպանա անունդ կուտա, քեզ գհիշե սիրովդ կայրի, շունչը բեռնին, հրեշտակը առջևը, ոտքը հողին, խաչը գլխադագին, պադանքը ձալլած, խունքն ու մոմը պատրաստ, աչքերը փոսը ինգած, փերանը փակված, լեզուն չի բռներ, որ անունդ տա, արդասուկ չունի, որպեսի սիրտը զովացնե, այլ կարողություն չունի, որ զիսալ չայրե, ինչպես կռնաս շրջիլ երկրի վրա, կամ աչքդ ինչպես քուն կմտնե, երբ մերմերնիլը միտքդ կուկա, գլուխդ այդտեղ լվա, այդտեղ չորցուր, թող ժամը ըլա, թրիր եկուր, հողին հանցնե մայրդ, որ ալ մայր չունենաս, մայրդ թող կարդ առնա, նազլուն հետդ տար, կոնե անթող աբրի ու քեզ մխիտարե, կնա, արևիտ մերնիմ, աղասի, զիս տաղե, բայց նազլուն մի ցկեր, մեկ կողմին հետեր, քեզ մեզատ ալ ով ունի ան, քեզի աբավինեցուր, եկուր, հասիր անոր, քանի թեր շունչ ունի, դար, հազիվ քեզ դեսնեմ, հոգիս ցեզ գուդամ, ես հողը գմտնեմ, ցեզի հրաժեշտ գուդամ, եկեք, տաղեցեք զիս, իսկ դուք փախեք, կացեք, այս բարսիգին թարն աշխարեն ոտկերնիդ քաշեցեք ու ձեր անպախտ մոր հոգին հիշեցեք, աղասին այս նամակը գարտալու ադեն ալ 100 անգամ ուժատապվեցավ, ուստապեցավ և սկսավ բերստին գարտալ ու ինքն իրեն սիրտ տալ, հետո թուղթը ձալեց, ձոցը տրավ ու միտքերու ձովը ինգավ, իրիկնային հովը կպչեր, երբ աչքը բացավ, ձերքը ձոցը տրավ, որ մորքիրը անգամ մնալ գարտա, բայց իր սիրեգանինը ինգավ ձերքը, իր նազլուինը, գարձես քիչ էր այրած, նորեն հազար թաշյունը սկսավ ծծվիլ սրդին մեջ, շպոտած, շշմած սկսավ գարտալ, գնոջը նամագին միտքնալ հետևյալներ, արդյոք եթե սիրտս հանեմ ու այս թուղթին մեջ տնեմ, արդյոք եթե փանաս ու մեջը հազար թուր ծծված տեսնես, գհասկնաս այն ադեն, թե նազլուտ կու անօգնական նազլուտ, ինչ ցավ կկաշե, ինչ օրի է, ինչ վիճակի, իմ գլխու դեր, իմ գյանքի տակավոր, աղասի, որ լերները ծծված են առջևդ, որ քեդերը կգդրեն ճամփատ, որ ցերկը բռնած է թևդ ու ետ կկաշե, այ իմ տակ ու բարձանք, որ զիս այսպես կրագին մեջ ծկածես, տժող կղրգես զիս ու թուն արկայությունը կվայելես, զիս սուրե կկաշես ու թուն ցերկերդ կլվաս, զիս խենթանոց կհանցնես, թուն գյանքը գվայելես,
որ հողը տնեսիս։ Աղասի ճան, աղասի, արդյոք սիրդդ կարդարցած է, արդյոք աչկդ ծաղի գուտու պալ չի դեսներ, արդյոք երեսդ մեմը երգինքին չես ուղեր, որ բեսի զիստեսնես, թե ինչ կդաղի ամբերգանքնած են արջևդ, ինչ գրակ վարգը տապի վերեն, չես լսեր միտե, անիրավ, անսիրդ, թե այս գրակն ու այս փոցը, այս ձուխն ու այս ամբը իմ փեռնես դուրս կուքան, իմ սիրդս է, որ կուլա կուլա դուրս կհանե զանոնք, կդարածե ու գխավարեցնե վերի աստղերը, գբադե ներքևի սար ու ծորը և գբաբանցե աձուխ կդարձնե։

0: Մամիգի բադմաց հեքիաթները կներկայացնեն Մարի Էդգար Աբեջյան եւ Ալիսա Բունջան Վարվարյան։
1: Մամիգ, մամիգ, մեզի բադմուչուն մը գգարտաս։
2: Ամենայն սիրով ծակուկներ, լավ մտի գրեք, հիմա թե հայերեն, թե ֆրանսերեն լեզուներով ձեզի հայկական հեքիաթներ պատմենք։ Բարև սիրելի փոքրիկներ, այսօր ես ձեզ պիտ կարդամ Անահիտ Սահինյանեն «Գեղեցիկ լինելու գաղտնիքը»։ Այդքան նոտոտ աղջիկ աշխարհը երևի դեռ չէր տեսել։ Քիթը միշտ կախ, հոնքերը գիտած, շրթունքներին շարունակ դժգոհություն, ինքը վերին աստիճան անշնորհակալ։ «Արագ շարժվեք», հրում է տրամվայում առաջից գնացողներին, չնայելով նա ձեր է թե հիվանդ, հրում է առաջ անցնում և դեռ փնթփնթալով էլ շարունակում ճամփան։ Փողոցում հանկարծ մեկը կպչում է թևին. «Ձեզ կարգին պահեք», նետում է, նախքան գնայի թե ով էր, և նախքան մյուսը կհասցնի ներողություն խնդրել։ Տան դուռը փոքր ինչ ուշացումով է բացվում։ «Խլացել եք», գոռում է բացողի վրա, որ այս անգամ փոքր եղբայրն էր։ «Մաման քեզ համար նոր կոշիկներ է առել»։ Չնայած քրոջ կոպտությանը, եղբայրը շտապում է նրան ուրախացնել, բայց քրոջ դեմքին ժպիտ չի երևում։ «Է, սրանք են, ես այսպես կոշիկներ չէի ուզում, ես այդպես էլ գիտեի, որ իմ ուզածը չի առնելու»։ «Արի ճաշիր», խանոցի ձայն է տալիս տատը։ «Այս է ճաշը, մի կարգին բան չկարողացար ետել»։ «Հետո էլ խնձոր կտա»։ Եղբայրը նորից սեփորձում նրան ուրախացնել ու հաշտեցնել ճաշի հետ։ «Քո աչքը լույս, խնձորը դու ես սիրում, դու էլ կեր»։ «Իսկ տանձ, իհարկե տանձ չեն առնի, որովհետև գիտեն ես տանձ եմ սիրում»։ «Խնձորն էլ է համով», ասում է եղբայրը։ «Ուզում ես բերեմ տեսնես»։ «Հա, բերեմ»։ «Գլուխ մի ցավացրու»։ Նա չէր ուզում եղբայրը վար գցել, բայց երբ հրեց, այնպես ստացվեց, որ նա ընկավ ու բարի տղան ակամայից սկսեց վրեժ խնդրությամբ ճչալ։ «Հրեժ, էլի»։ Վրա հասավ մեծ եղբայրը, փոքրին բարձրացրեց, բոլոր դժգոհություններին ավելացավ և այդ վիրավորանքը։ Նա խռովեց ու ճճաշեց, վեր կացավ, փորձեց թակուն նայել հայելուն, իսկապես մի չարացած հրեշ տեսավ նրա մեջ, քաշվեց մի անկյուն ու սկսեց լաց լինել։ «Մա ինչ աներ, որ լաց չլիներ»։ «Եթե այդքան տգեղ է, հետևաբար դժբախտ աղջիկ է»։ Տատը չի նկատում, որ նա լաց է լինում, թե չէ, խրատելը կհետաձգեր ավելի հարմար ժամանակի։ «Քեզ դուր կգար, եթե բոլոր մարդիկ քեզ նման լինեին և վարվեին քեզ հետ, այնպես ինչպես դու ես վարվում բոլորի հետ»։ «Հապա մի պատկերացրու»։ Տատի ասածը պատկերացնել նա չի փորձում։ Պարզապես ամեն ինչ տատի ասածի պես է լինում։ «Մի չարտ կախարդի» հրամանով աշխարհը կախարդվում է, իսկ նրա շուրջը բոլորը, թե տանը, թե դրսում, թե ծանոթ, թե անծանոթ, նախ անասելի տգեղանում են, այդ էլ քիչ էր, դառնում են անասելի չար ու կոպիտ։ «Բան է հարցնում, կամ չեմ պատասխանում, կամ այնպիսի ձայնով եմ պատասխանում, որ ավելի լավ է չլսել»։ Իսկ երբ նայում են, աչքերը կարիճներ դառած կարիճային հայացքով կրծում են։ Ինչպես ապրել նա այս տանը, այս քաղաքում, այս աշխարհում, ուր բոլորն այստեղ տգեղացել էին, քիչ է, իրեն էլ ատում էին։ Եվ նա գլուխն առավ ու փախավ, գնաց, գնաց, շատ գնաց, թե քիչ չհասկացավ։ Մեկ էլ հասավ մի անտառ։ «Այստեղ նույնիսկ ծաղիկների աչքերն են կարիճանման»։ Մռայլ նայում են իրենց բարսանդը կարիճին, խայթի նման ուղում նրան։ Նա ուզում է այստեղից էլ փախչել, բայց ուր և ինչպես, որ կողմ նայում է, չարացած հայացքներով խայթում են։ «Այս կողմ է վազում, այն կողմ է վազում»։ Որ դուրս կա անտառից, ճանապարհ չի գտնում։ Վերջապես նրա դեմն է ելնում մի տատիկ։ «Տատիկ»։ Լալով տատիկի առաջն է վազում աղջիկը։ «Օգնիր ինձ այստեղից դուրս գալ»։ «Ես քեզ չեմ կարող օգնել»։ Ասում է տատիկն ու չի նայում, երևի որպեսի հայացքով չգծի։ Դու չես կարող այստեղից դուրս գալ, քանի դեռ նրանք բոլորը, այս թռչունները, կենդանիները, գազանները ծառ ու ծաղի նայում են քեզ այդպիսի աչքերով։ Հապա ինչ անեմ, որ նրանք ինձ այդպես չնայեն։ Մի ճանապարհ կա միայն, բայց շատ դժվար։ Ցույց տուր, ինչքան էլ ուզում է դժվար լինի, դու պետք է գեղեցկանաս։ Ինչ, դժվել ես տատիկ, չարացավ աղջիկը, որ նա իր տգեղլիները հիշեցրեց։ Մինչև չգեղեցկանաս, նրանք քեզ բաց չեն թողնի։ Ես տգեղ եմ ծնվել, ինչպես գեղեցկանամ, հեկեկում է աղջիկը։ Լացը քեզ չի օգնի, չոր ձայնով ասում է տատիկը, պետք է գեղեցկանաս, իսկ թե ինչպես, այդ գաղտնիքը քեզ կասեմ։ Ախ, տատիկ ջան, ով կուզի, որ ինքը տգեղ լինի։ Նա, ով իր ուսերին բեր տանել չի սիրում։ Ինչպիսի ծանր բեր ասես, կառնեմ ուսերիս, միայն թե գեղեցկանամ, միայն դու ինձ ասա այդ բերի անունն ու տեղը, տատիկ ջան։ Դա քո իմացած բերներից չի, իսկապես շատ ծանր է, բայց ասեմ նաև, որ դա միայն սկզբում, այնքան ժամանակ, քանի դեռ դու այդ կգրես իբրև օտար մի բան, հետո նա կդառնա քոնը, ինչպես քո մազերը, քո աչքերը, քո շրթունքները, այսինքն քեզ հետ ծնված, և դու նրա ծանրությունն այլևս չես զգա։ Դե ասա, տատիկ ջան, շուտ ասա։ Ահա թե ինչ, շարունակիր ճանապարհդ, բայց շպտալով, սիրալի իր ողջունիր քեզ հանդիպող ծառին, ծաղիկին, ամեն հավքի ու գազանի, չհուսահատվես, երբ շուրջդ փոփոխություններ չտեսնես, կամ վատ լինի փոփոխությունը։ Ժպտալով շարունակիր ճանապարհդ, այնքան, մինչև որ ժպիտ տեսնես նաև քեզ նայող աչքերում։ Այդ կնշանակի, որ դու արդեն գեղեցկացել ես, և ճամպան էլ քո առջև բաց է, գնա, ուր ուզում ես։ Օ, իսկապես դա շատ ծանր բան է, ժպտալ, երբ բոլորովին էլ չես ուզում ժպտալ, սիրալի իր ողջունել, երբ չես ուզում ողջունել, ուր մնաց, թե սիրալի իր։ Նրա ժպիտը կեղծ էր ստացվում, և նայողներն ավելի էր բարկացնում այդ, բայց նա չհուսահատվեց, և գնալով ինքն էլ չհասկացավ, թե ինչպես ժպիտը դարձավ ինքնաբուխ։ Նա պատահողին անկեղծորեն ողջունում էր, և այնքան սիրալի էր, որ արջին ճարպոտ աչքերում էլ ժպիտ խաղաց։ Նրա ժպիտն հանդիպելով, վագրն ու առյուծը դադարեցին մռնչալ, այլ միայն մռում էին, ինչպես հաճույքից կատուն է մռում, երբ նրա ականջների տակը քորում են։ Այդպես շպտալով, այլևս ոչ թե հարկադրաբար, այլ անզուս փրճվանքով, նա դուրս եկավ տարօրինակ անտառից, նորից մտավ քաղաքի անծանոթ փողոցները, ու թեև այլևս կարծես թե դրա կարիքը չկար, բայց նա շարունակում էր ժպտալ։ Դա մի այնպիսի բարակիչ ժպիտ էր, որ համակում էր հանդիպողին, եթե նույնիսկ նա տանը հիվանդ ուներ ու մռայլ էր, կամ ինքն էր իրեն վատ զգում, կամ գործերն էին վատ, այս ինչ գեղեցիկ աղջիկ է շշնջում էին նրա հետևից։ Այդպես ժպտալով նա տուն մտավ, կարոտով ժպտաց տանեցիներին, իսկ նրանք հիացմունքից քար կտրեցին։ Ինչպես ես գեղեցկացել, սենյակում դեռ զգացվում էր տատի եպած ճաշի բուրմունքը։ Ինչ ախորժալի բուրմունք։ Նրա աչքը ընկավ անկյունում դրված իր կոշիկներին, որ այսօր առել էր մաման։ Ինչքան գեղեցիկ էին, ինչպես անմիջապես չէր նկատել, և առհասարակ ինչքան գեղեցիկ էին բոլորը, և շուրջն ամեն ինչ, ամբողջ աշխարհը։ Նա հիացած ժպտում էր մի ժպիտով, որ արդեն իրենն էր, ինչպես իր մազերը, իր աչքերը, իր շրթունքները, իր հետ ծնված, իրենից անբաժան։ Դուք իմացաք գեղեցիկ լինելու գաղտնիքը։

kam un tad vācim sarīts. Karot nerīts, izurkorts rāds tā

sidut batzik Aiz dora zorketzin kangnat Vola borsan Zera

0: bandureira Vilma Guyumjan.
1: Արև սիրելուն ընտիրներ, Ռուսական Ռուսատոմ ընկերությունը Հայաստանին առաջարկած է նոր գորիզային գայանի շինություն։ Այս մասին հայտնած է Ռուսական Պետական Համագործակցականի դնորեն Ալեքսեյ Լիխաչովը Հայաստանի ղեկավարության հետ բանակցություններու ավարտին։ Խոսքը չուրով սարեցվող չրային գորիզային գայանի մասին է, որ կաշխատի 1000 մեգավատ բնական էլեկտրական հզորությամբ։ Լիխաջով հայտնած է, որ Ռուսատոմը կգարուցե այս տեսակի հյուրիական գայան Հնդկաստանի և Իրանի մեջ։ Ան վստահեցուցած է, որ այդ բլոկներում մեջ համատրված են 3 առավել սերունդի անվտանգության համակարգեր։ Ըստանոր այդ առաջարկը լավագույնն է համաշխարհային շուկային մեջ եղածներն։ Իսկ ըստ Հայաստանյան կողմին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպած է Ալեքսեյ Լիխաչովին հետ, անոնք քննարկած են հայկական գորիզային էլեկտրագայանի երկրորդ բլոկի շահագործման ժամկետի երկարացկման աշխատանքները, ինչպես նաև նոր գորիզային գայանի կառուցման վերաբերյալ ռուսական կողմին առաջարկները։ Վարչապետը հայտնած է, որ կշարունակեն քննարկումները նոր գորիզային գայանի կառուցման վերաբերյալ միջազգային գործընկերներն ստացված առաջարկները և որոշում պիտի դան հարաճիգային։ Փաշինյան ընդգծած է, որ վերջնական որոշումը պիտի գրե բացառապես տնտեսական բնույթ, հաշվի առնելով կինը, որակը, անվտանգությունը, ժամկետները և երաշխիքները։ Հայաստանի իշխանության և հայ առաքելական եկեղեցվո միջև արջագադումը քննարկվեցավ նաև Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովին մեջ։ Այս մասին հարցը Ստրասբուրգի մեջ բարձրացուց բրիտանացի պատգամավոր վեհաժողովի պահպանողականներու խմբակցության անդամ Էդվարդ Լեյը անոր հաղորդեց քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցության պատգամավոր Հրիփսիմե Գրիգորյանը, վստահեցնելով, որ Հայաստանի կառավարության նպատակը ընդհակառակը եկեղեցին պաշտպանելն է։ Նշենք, որ պատվիրակները կքննարկեին հայաստանյան խորհրդարանական ընտրություններուն վերաբերյալ վեհաժողովին մեջ վերջնական տեղեկագիրը, որուն մեջ ձավալուն անդրադարձ կար Հայաստանի ներքաղաքական կյանքին և ռուսյո արդակին միջամտության մասին։ Բրիտանացի պատգամավորը միջամտության ձիրին մեջ խոսեցավ նաև Հայաստանի կառավարության կողմէ հայ առաքելական եկեղեցվո նկատմամբ եղած այսպես կոչված սպառնալիքներուն բարձրաստիճան հոգևորականներու, որոնց կարգին ամենայն հայոց կաթողիկոսին նկատմամբ քրեական հետապնդումներու և երկրեն դուրս ելնելու արգելքին մասին։ Բրիտանացի պահպանողական պատգամավորը, բնդելով, որ Կարեկին երկրորդ ահավոր ճնշման դագ է, անդրադարձավ Փաշինյանի կառավարության հնգամյա ծրագիրին, որում մեջ ամրագրված է նաև կաթողիկոսը քահեն հերացնելը։ Բրիտանացի պատգամավորին բնդումներուն արձականքեց քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցության պատգամավոր Հրիփսիմե Գրիգորյան, ան նշեց, որ այնինչ, որ գնե Հայաստանի կառավարությունը և հայկական պետությունը եկեղեցին պաշտպանելն է, իսկ պատճառն այն է, որ այն անձը, որ սավահուս գսպաղեցնե ամենայն հայոց կաթողիկոսի աթոռը, անմիջականորեն ներգրավված է Հայաստանի պետությունը դաբալելու ուղված աբորինի գործողություններում մեջ, իսկ անոր եղբայրը միջազգային գործակալ է հաստատված ապացույցներով ու փաստաթղթերով, ըսած է պատգամավորը։ Անդրադառնալով բարձրաստիճան հոգևորականներուն թեմ քրեական գործերուն, հայ պատգամավորը ընդգծած է, որ եպիսկոպոսները ծերպակալված չեն եպիսկոպոս ըլլալնուն համար, անոնց թեմ կան քրեական գործեր և ադիգա մենք չէ, որ պետք է որոշենք, այլ թադարանը պետք է դա վերջնական որոշումը, այս քրեական գործերը կվերաբերին Հայաստանի ժողովրդի դեմ ենթարկյալ ահապեկչական գործողություններուն, պատասխանած է հայ պատգամավորը։ Հոկտեմբեր 5-ին դեսպանատներու միջոցով Հայաստանի անձնակիրներ ժամանակավորապես պիտի չդրամատրվին։ Հայաստանի դեսպանատունները հրապարակեցին հայտարարությունը, որուն մեջ կնշվի, թե 5 հոկտեմբերին սկսյալ ժամանակավորապես պիտի թատրեցվի Հայաստանի դեսպանատուներու և հյուպատոսական հիմնարկներու միջոցով անսնակիրներու դրամարտման կամ փոխանակման ծառայության մադուցումը, անոնք թիդել դվին, որ նոր օրենքով նախադեսված է Հայաստանի Հանրապետության մեջ անցը հասադող փաստաթուղթերու գենսաչափական, այսինքն բիոմետրիկ նոր համագարկի ներդրում, իսկ այս որոշումը պայմանավորված է անցումային ընթացքի գազմագերբությունով։ Դեսպանադունները հայտարարեցին, որ ծառայության վերսկսման թվականներուն վերաբերյալ հավելյալ դեղեկություններ պիտի հրապարակվին թիվանագիտական ծառայության մարմիններու պաշտոնական դեղեկատվական հարտակներուն վրա։ Մանկական ուրուցկապան բժիշկ Գևորգ Թամանյան առաջադրված է առողջապահության համաշխարհային գազմագերբության գլխավոր դնորենի պաշտոնին։ Իր տեխնազությունը առաջադրված է Բոսվանայի Հանրապետության կողմէ։ Բժիշկ Գևորգ Թամանյանը իր գարկին նշած է, որ ամբողջ կյանքը նվիրած եղած է մանկական ուրուցկապանության, բուժօգնությունը ստեղծելով այնպիսի վայրերու մեջ, ուր միջոցները սահմանապակ էին, և դեսած է, թե ինչպես երեխաները գմահանան իրենց աշխարհակրության փերումով։ Անոր գլխավոր հանձնարարությունն է առողջապահության հավասար ծառայություններ դալ անգախ հիվանդներու աշխարհակրական թիրքեն կամ ընկերադնդեսական պայմաններեն։ Թամանյանը ներկայիս կվարե Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի մանկական քաղցկեղապանության և արյունապանության ամբիոնը։ Երեկ Երևանի մեջ շինարարական աշխատանքներ իրականացնող վերամպարծ գրունկը ինգած է գան 3 զոհեր։ Վերամպարծ գրունկը գպատկաններ Defense Housing կառուցաբադող ընկերության, որուն հետ պայմանագրային իրավահարաբերության մեջ կգտնվին շինարարական աշխատանքներ իրականացնող դասյակ գազմագերբություններ։ Ընկերութենեն գդահեգացնեն, որ 3 անցերու մախվան դժբախտ դեպքը չէ եղած շինարարական աշխատանքի ընթացքին, այլ դեղի ունեցած է շինարարական աշխատանքները ավարտած ընկերություններն մեկու կողմէ իրեն պատկանող աշտարակային գրունկը վերցնելու ժամանակ։ Վախճանաձե Փարիզի հայ կաթողիկի աթորանիստ եկեղեցվոյ նախկին ժողովրդավետ հայր Հովսեփ Ծայրակույն վարդապետ Քելեկյանը, ան լալով զմարյան միապանության նվիրյալ անդամ հմուտ ուսումնական մներ և իր հարուստ գիտելիքներով և բարեկամական ներկայությամբ իր հետ կցկած էր իրեն ծանոթ բոլոր շրջանակներուն մեջ։ Հայր Հովսեփ իր մահկանացուն կնքեց 2 շաբթի 29 սեպտեմբերին հետ երկարադև հիվանդության։ Ան ծնած է 1950-ին Լիբանան մեծ եղերնեն վերաբերող ընտանիքի մեջ, հաջախած է զմարու տբրևանքը, ապա 1965-ին հետո Հրոմի Լևոնյան վարժարան, անգեյետք հետևած է Հրոմի Արևելյան Գաջարի եկեղեցական կանոնակիտության տասնտասներուն։ Քահանա ծերնատրված է Բեյրութ 1973-ին։ Իր ծառայության դարիներուն ան ստանցնած է տարբեր պատասխանատու պաշտոններ, Լիբանանի մեջ եղած է փող ժողովրդավետ, ապա փող մեծավոր և մեծավոր զմարու վանքին մեջ։ 1990-ին նշանակված է Փարիզի հայ կաթողիկի աթորանիս եկեղեցվոյ ժողովրդավետ, պաշտոնը, որում մեջ երկար դարիներ ծառայած է հայ համայնքին։ Հայր Հովսեփը իր հոգևոր և եկեղեցական ծառայությունը տարածած է նաև Հրոմի, Երուսաղեմի և Հայաստանի մեջ։ Ան իր ծառայության վերջին դարիներուն թարցյալ գաբված մնաց ծածը Փարիզի աթորանիս եկեղեցվոյ և ֆրանսահայ համայնքին։ Հայր Հովսեփը նաև կանոնավոր գերբով մասնակցած է Ռադիո Վատիկանի, France 2 հեռուստագայանի Chrétien Orientaux արևելյան քրիստոնյաներ հայտակիրներուն, ներկայացնելով հայ կաթողիկե եկեղեցին և հայ ժողովրդի պատմությունն ու մշակույթը։ Վերջին դարիներուն Հայր Հովսեփը գտնագեր Փարիզի մոդագայքը Վալդուազ շրջանի մեջ գտնվող հայկական ձերանոցին մեջ։ Սիրելուն գնդիրներ լսեցի կորվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Jesus.

Anë është më të kicës shareci, të këtin të urmur, kërvazim.

Քույրերն են խաղում, թե մենք այս բեմում վերասանենք դեր։ Աստղերը խոնար ու մեղմ շպիտով հեքիաթ են բերել։

Այս մի երկի հեղինակը, իդեպ դուք լսեցիք բազմ երկեր, որ իմ երկերն էին, հիմա էլ ես երկեմ մի գեղեցիկ երկ, հուսով ձեզ էլ դուր կգա, որ իմ գրած երկն է, թե երաշցումն է, թե խոսքերը։

Արի այսօր մի քիչ լրենք, առնենք դատար այս աշխարհից, անթիվ բարբաջանքներ թողնենք, հաղչենք մարդկանց հայացքներից, ու երբ մտքեր մեզ այցելեն, մեզ այցելեն հոսքով վարար, թող չգտնեն մեր

սիրա ռատ, արի լրեն խոսքերից զատ, լինենք ավել այդ լրության, առավել կանանցյալու ույզարդնանատող սիրա ռատ.